0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.

Ja, mažo, mažo, ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepše more six pack imet, a to so le sanje, verjemte mi, vse

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Nič 3153288 lahko tudi prek SMS-a, lahko pa tudi pokličete in smo rekli, a evo, Radio Kapris, prosim. Halo?
2: Matra se ojavljala, ali koga?
1: Ja, halo?
2: Kličem Klela, no se zgod zjutraj, pa se nobena.
3: Milena?
1: Halo, Radio Kapris tukaj.
2: Halo?
1: Ja.
2: A ste?
1: Ja.
2: A se javljali?
1: Smo.
2: Ja, mater, mladi pa telefoni, skroz po rokah, pa pa ko kličeš, no se noben najav.
1: Ma dobro.
2: Ja, mater.
1: Ja.
2: No, skratka,
1: ja.
2: Milena pri telefonu.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, vaša zvezda poslušalka.
1: Mm-hmm. Ja, ja.
2: Ja, danes govorite o tankanju, a ne?
1: Ja, drži.
2: Ja.
1: Kaj pa vi?
2: Jaz sicer nič ne tankam, ker mi je katrco že bršljan obrazu, že 20 let ne vozim.
1: Dobro.
2: Tako da nič. No, jaz ne tankam, to sem želela povedati.
1: A samo to, ne vem, ste tankali, ste imeli...
2: A včasih pa sem. Ja, z mojo italijansko penzijo, jaz sem natankala katrco čist do vrha, da je tekel ven, pa še je ostal v denarnici. Ja.
1: A, tako.
2: Noč nismo šparali, kakor je šlo, čist polno. Dinarje smo metali po cestan, tako ko nič.
1: A se vedo zdaj.
2: Pa še tist, ki je na pumpi ti pršil šipo spucat.
1: Ja.
2: Še njemu sem tankala avto, razumeš? Tako smo se, res smo se malo, ne, tako. Pretiravali smo.
1: Ja,
2: ampak, lej, nič, danes nam nič ne nuca. Jaz imam avtobus, jaz grem na avtobus, pa se odpelem, tist ga pa nam tankala, ne. Tam plačam sam vozovnico.
1: To ja, poverjavamo, to poverjavamo, ja.
2: Tok pa nimam italijanske penzije. Ega.
1: Ja, verjamem.
2: No, skratka, takole.
1: Dobro, hvala.
2: Tankam pa kaj drugega, ja, to pa ja. Tankam, veš, na kakšni dobri zabavi, na kakšni
1: peški,
2: da se ga pa natankam. Tisto pa ja, tisto pa ni problem.
1: Tisto po mojem tudi malo bolj poceni, ne?
2: Ja.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob šesti. To je Kapris.
4: Kapris.
0: Številka.
4: Številka ena na obali.

0: Danes jutra je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
1: Kaj?
0: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
2: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
0: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček, od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
3: To je
4: Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Tudi danes bo tak predvsem oblačen in na trenutke, vsaj po večini zaenkrat kaže, deževen dan, to pomeni, da bomo šli od popoldneva naprej najverjetneje na suhem. Pa tudi 20 stopinj se pričakuje, teta burja bo začela pihati sicer popoldne, tako da bo najverjetneje prinesla v jutrišnji dan mogoče še vedno nekaj malega nestanovitnega, čeprav kot kaže, utegnemo biti predvsem suhi. V noči na nedeljo utegne spet deževati, ampak nedelja bo pa lepa sončna. Trenutno imamo že 19 stopinj v Kopru in Luciji, 14 v Ilirski Bistrici, 16 imamo pri tistem novem krožnem na Kozini.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
4: 6 ura. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Kampanja pred zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se izteka. Organizatorji lahko le še danes nagovarjajo volivce, kako naj glasujejo. O polnoči bo namreč nastopil volivni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. Sindikalisti bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki bodo priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Ustrajajo namreč, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve. Danes je začel veljati zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vlada mora v 15 dneh od uveljavitve zakona sprejeti sklep o ustanovitvi sklada. V Oslu bodo danes razglasili letošnjega prejemnika Nobelove nagrade za mir, najprestižnejše v nizu nagrad, prejemnike katerih so začeli razglašati v ponedeljek. Lani je šla v roke vodje venezuelske opozicije Marie Corina Machado. Na hipodromu Komenda bo od danes do nedelje potekal 31. jesenski kmetijsko-obrtni sejem, ki ga organizira konjeniški klub Komenda. Na njem se bo po navedbah organizatorjev predstavilo okoli 600 razstavljavcev, na stojnicah pa bo mogoče kupiti od kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opreme do kmetijskih proizvodov in izdelkov različnih obrti. Začenja se jesenska izvedba pobude Teden restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi 5 novih. Osnovni meni v okviru akcije stane 26 evrov, rezervacije pa so odprte že od 28. septembra. Popraševanje je po navedbah organizatorjev še večje kot v minulih letih.
2: Ljubljane proti Kopru, pri priključku Dragomer, tam ovira promet okvarjeno vozilo, drugače pa imamo tudi že nekaj gneče od Lucije proti Izoli in obratno zaradi del na Belvederju. Tako da srečno, počasi, če še karkoli, nam lahko to že javiš.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
7: Obi, tako enostavno.
8: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Dobro jutro, ekipa.
2: Dobro jutro. Ura je 6:05, veste že?
11: Že.
2: Že. Smo že skoraj pri koncu.
11: Tako hitro gre, ali kaj?
10: Moj petek.
2: Ja, zaradi tega gre malo hitreje, verjetno, ne? Skratka, dobrodošli.
11: Ali pa bolj počasi je.
2: Ali pa bolj počasi. Odvisno.
11: Ja, odvisno, ja.
2: 9. oktober danes, petek, kot že rečeno. Začenjamo naše skupno druženje za naslednje 4 ure. Ste bukirani. Gremo kar na hite. Backstreet Boys in Temper City.
12: What's going on? This is Temper City.
13: Radio KB.
4: To je Kapris.
12: Kapris je številka ena na obali.

0: As long as you love me, 6:11. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vstaj, vojsko!
0: Evo. Smo. Ura je 6:11 in kmalo bo 6:12, je 9. oktober, kar pomeni, da smo le dan pred tem, da bo 10. oktober. Kar pomeni, da smo le dan od tega, da se še zadnjič odpravimo na vrh enega hriba. Kam gremo?
1: Kam gremo?
0: Ne vem, vprašam.
1: Iz Lipice na Kokoš. Iz Lipice na Kokoš gremo. Torej, to je jutri, še zadnji Alpanino.
0: Okay.
1: Tisti, ki zamudite, boste mogli čakati naslednje leto. Ne? Dobimo se ob 8:30, še enkrat povemo te glavne podatke. Ob 8:30 na zgornjem avtobusnem parkirišču v Kobilarni Lipica. Ogromno ljudi sprašuje tudi po našem messengerju, pač Kaprisovem, da če se rabijo prijaviti, če je nujno, da imajo rutko ali pa karton.
0: Seveda, treba se prijaviti, poslati
1: ne,
0: davčno.
1: Prosim, res ne, ker imamo res ogromno teh vprašanj, tako da ne rabite nobene prijave, ne zbiramo prijav, vi samo pridete tja. Edino, kar vam ne moremo zagotoviti, da ob veliki gneči dobite vse to, kar mi ponavadi delimo. In to so agrarijevi panini in pa tudi naše vode.
0: Tudi, radenska bo.
1: Tako da samo morate priti pravočasno, to je edino pomembno. Ne rabite imeti nobenih kartončkov, ker tudi sprašujete, če je za udeležbo na El Paninu obvezno imeti kartonček ali pa rutko. Ne, tudi tega ne rabite. Kartončkov sploh ne bomo več delali za tiste, ki se morda sprašujete. Tisti, ki jih še imate, jih bomo poštempljali, ampak jih ne bomo imeli več. Imamo pa še nekaj rutk, se mi zdi.
0: Ja, nekaj jih je
1: še. Se mi zdi. Mislim, da imamo še nekaj malega.
0: Dobro, torej veste vse, Manca je vse povedala, torej se ne prijavite.
1: Ne.
3: Ne.
1: Ne rabite se nikamor prijaviti.
4: Pa koga sploh kaj zanima?
0: Ja, ja, dobro, zdaj, no.
1: Vse tiste v našem messengerju.
0: Ja, med drugim. Skratka, jutri še zadnji Alpanino ne pozabiti, tako da kafe zgodaj zjutraj, da se ob 8:30 dobimo v Lipici. A bo veter? Čekaj, da pogledam, kakšno bo vreme jutri.
1: Ne vem, če bo veter, ampak zjutraj. Dajte si pogledati vse ostale informacije, medtem ko Žiga išče na radiokapris.si. Losi bo tudi z nami, pa avtocenter je Rep, Nodol, Soria Natural in pa Sreča Mobil.
0: Ne bo pihalo.
3: Ne?
0: Ne, ne bo ni nekaj dosti pihalo. Taka blaga burja, kaže.
1: Ma bo hladno?
0: Ne, okoli, mislim, vidim, da bo jutri Postojna, recimo, torej tam in vmes.
1: Tam nekje okrog, ja.
0: 13-14 stopinj, 12 bo takrat. Tako da niti dosti se ne bo potrebno obleči.
1: Ma, super.
0: Tako da ne vem, o čemu hoče Giovanotti zdaj govoriti. Buon vento!

0: Ja, življenje pogosto ni fair, draga Lili Jelen. Ura je 6.20, 9.10, marsikdo je že buden ob tej uri in se najverjetneje spopada s tem, da kaj mi je tega treba tako zgodaj ustati. In marsikdo se znajde zaradi te situacije tudi na cesti, Pangos.
1: Ja, nekomu se pokvaril avto ob tej uri, tako
0: oh
1: da...
0: Oh my god, to je pa tako. Res unfair, ne?
1: Ja, od Ljubljane proti Kopru, tam se je to zgodilo pri priključku Dragomer, tako da dajte biti previdni, ker je verjetnost tudi slabo označeno oziroma vidno. Potem pa tudi gneča, ki nastaja od Lucije proti Izoli in obratno zaradi dela na Belvederju, tako da tudi tam strpno in počasti, če pa še karkoli vas zmotila, lahko to komot napišete.
0: Dobro, danes je petek, veste, da bomo ob petkih ponovadi, vsaj tako, kot smo si predstavljali, trešali. Tudi to ne uide v tem petku, ma imamo še marsikaj drugega, tako da stanite z nami kmalu. Millennium Song, Simple Red bo z nami.
2: Od Rovinja,
3: v Piran, Izolo in Koper,
2: mimo Ankarana,
4: pa vse do Benetk
3: in po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
3: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Danes, kot smo že rekli, bo najverjetneje precej deževen dan. Pričakujemo predvsem veliko padavin čez ta svetli del dneva, potem pa najverjetneje proti večeru oziroma pozne pa podneva se bo umirilo. V tem trenutku imamo 13 stopinj v Postojni in pa 19 jih imamo tudi za vse tiste, ki ste pri Laguni na Bernardinu, a vsekakor jutri nas čaka nekoliko bolj vremensko miren dan, z nedeljo pa pravijo, da veliko sonca.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Gasilska brigada Koper pripravlja v soboto 10. oktobra dan odprtih vrat, v okviru dogodka pa bodo med 9. in 13. uro potekale številne aktivnosti. O tem, zakaj je pomembno pripraviti dan odprtih vrat, pa Jan Brodar, direktor poveljnik gasilske brigade Koper.
5: Dan odprtih vrat na gasilski brigadi Koper organiziramo predvsem zato, da lahko občankani in občanom slovenske Istre in tudi ostalim obiskovalcem predstavimo našo enoto, naše delo in poklic gasilca. Želimo jim pokazati, kaj vse počnemo in kako poteka naše delo. Posebej pomembno se nam zdi, da ta naš gasilski poklic približamo najmlajšim in si morda med njimi v prihodnosti na ta način zagotovimo tudi kakšnega novega sodelavca.
4: Občina Ankaran je na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti lani sprejete uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ter predlagala njeno odpravo. Občina zahteva presojo tako postopka sprejemanja kot vsebinsko presojo ustavnosti in zakonitosti uredbe. Moti jih zlasti, da hrup ladi ostaja izuzet iz uredbe. Kot so v sporočilu za javnost spomnili na občini, so že septembra 2025 v javni obravnavi zahtevali umik predloga in opozorili na zniževanje standardov varstva pred škodljivim hrupom na račun pravice prebivalcev do zdravega življenjskega okolja.
2: Zastoj od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Dragomer, 2 km dolg, pa nekaj minut k zamude in pa tudi zastoj od Lucije proti Izoli in obratno zaradi del na Belvederju, tako da srečno in počasi.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
6: To je tvoj najljubši jutranji šov.
3: To je Kapris.
6: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
2: 6.33, 9. oktober. Je res, da smo daleč od tistih, veš, prvih študentskih služb, ki imaš recimo čez poletje ali kaj takega? Se spomnite, da sta oba imela, ne, službe? Take.
8: No, valjda.
2: No.
9: Yeah.
2: Kaj pa kot otroci, ste delali, imeli kakšno službo, tisto otroško službo? Eni prodajajo limonado, tako, na kakšnem koncu. Zdaj,
8: jaz sem prodajala vstopnino na lastno korto.
2: Bravo.
8: Ja.
9: What?
2: Ti si bila prva oblika Easy Parka.
8: Ja, jaz sem dejansko, ko je mama prišla iz službe, sve si moj brat postavila trak in je mama mogla plačati vstopnino, da je lahko prišla domov.
2: Ja. Ja, se spomnite iz filmov, ko otroci, recimo po teh lepih, čudovitih ameriških ulicah, veš, ki so hiše, zraven hiše, z velikimi travniki in to, in otroci na enem BMX-u mečajo časopis
8: ja.
2: Pred korto, jaz sem si to želel.
8: Poštar dejansko.
2: Tipo pismonoša, okay. Tipo poštar, okay. Tipo dostavljavec časopisov. In ravno nekaj podobnega se danes tudi pravzaprav poteka. O čem je govora in kaj bomo povedali, pa povemo po dveh hitih. Špiler, Kajgo in Kalit, tako je zdaj. Jutro.
8: Jutro.

0: Groove Jet. In Spiller na Kapricu 641. 9. oktober, petek, je kako je pobožala zdaj kava. Manca, ti še štrajkaš kavico?
1: Jaz še štrajkam, moram štrajkati, tako da še nekaj časa. Mislim, še eno uro.
0: Ok.
2: Še eno uro.
1: Tako da, bom preživela, bom.
0: Ti, Pangos, čim si boš pomagal v tem petku?
2: Šamar.
1: Lahko mi kako pomagamo?
2: Ja, ajde.
0: Dobro.
2: Dobro.
0: Danes je namreč tak poseben dan. Ne vem, če so takega vremena, recimo veseli poštari, ampak na današnji dan nekaj na vreme morajo po svoje tudi praznovati, ker je svetovni dan poštarjev, si rekel Pangos.
2: Ja.
0: Kaj?
2: Mislim, piše World Post Day.
0: Aha,
2: mogoče ni ravno poštare, mogoče pošte.
0: Ampak tisti, s katerimi
1: ja,
0: ampak
1: pošta, je pomožajo največ. Pošta ne bi delala brez poštarjev.
0: Absolutno.
1: Ja. Mislim, če prav s temi GLS, paketomati in avtomati, ki jih imajo povsod in pošte in vse.
0: Ja. Ne, se je fajn tudi tisto, kar te reši, da postavijo v nek avtomat.
1: Ja, pač tudi zdel. Pošta ima svojo, pa milijonih je.
0: Ni tistega,
1: je.
0: Veš, ena na ena, poštar. Tako ti kot poštar vzameš katlo, prineseš nekomu, pozvoniš na vrata ali pa ne, pokličeš, evo, prihajam in se srečeš, a, kaj
1: čeprav
0: dobro.
1: Čeprav moj poštar, ki je že toliko navajen prinašati pakete k nam domov, on samo pokliče in reče, sem pustil predrati, čau,
2: ja,
1: jaz sem
2: v bistvu,
1: okay.
2: Vedeš.
0: V bistvu, ja, ker ko se poznaš ja. Tako dobro, veš, ti še to olajša, ne?
1: Ja, valjda.
0: Ne rabiš potem iti do paketomata iskat, ne? In, kaj pa lahko povemo na, o poštarjih? Vem, da tukaj smo imeli že tudi našo Barbaro, ki je bila tako. Včasih smo imeli na drugem naslovu Igorja.
2: Ja.
1: Naša Barbara je zakon, ja. Da imamo poštarko.
0: Pa Davida se spomnimo ja. Tu po Kopru. Ja. Skratka, tako, mi smo imeli zvezdano poštarko tudi na Paracagu, ki je vozila mopedin.
1: Že ko si omenil našo Barbaro, mi smo jo gostili ne, letos ja. Ob 8. marcu, torej ob dnevu žena, tako da lahko si pogledate. Nekje posnetek, sigurno ga najdete. Napišite Barbara poštarka, Radio Kapris. Vse,
0: ni
1: kar
0: poštarka,
1: imate,
0: je pismo noša.
1: Pismo noša, ok. Pismo noša napišete. Pismo ja, noša Barbara, paket. Radio Kapris in boste našli.
2: Pismo noša, paketonoša.
1: Ja. In kaj če nosi, in si nosi
2: kaj,
1: za opisem?
2: Vrečka, zatemuje, da biš vrečko. Je.
0: Tudi položnico noša je.
1: Ja, ne. Včeraj je meni na Kapris prinesla paket, naprimer.
0: Evo, paketonoša.
1: Vidiš?
2: Ja, ma kaj pa, ko narečeš, zatemuje, prije vrečka?
0: Temu noša.
1: Samo noša je.
2: Vrečko noša.
0: Kada prinese kakšno oblačilo iz kakšne tradicije, je narodna noš.
1: A to?
2: Dead joke, alert.
1: Ja, ja. To bi mogli prej reči, razumeš? Da vsi tisti, ki ne maramo dead joke-ov, potem... Ja.
2: Abo.
0: Ja, daj povejte malo o teh pismo
2: ja. Noših. Ja, pač jaz sem gledal, oziroma razmišljal sem dejansko, kaj bi bilo, če ne bi bilo poštarjev, ne? Verjetno bi pač pisma ležala vse naokoli po pošti in čakala, da jih nekdo preiskat.
0: Mm.
2: Potem paketi iz spletnih trgovin bi se zgubili nekje na poti.
0: Absolutno.
2: Ljudje bi morali sami hoditi od hiše do hiše in iskati svoje pakete.
0: Mm.
2: In tudi psi bi bili razočarani, ne? Jaz mislim, da so poštari njihov najboljši vsakdnevni sovražnik.
0: A ja,
1: Barbara
0: dobro,
1: ima life hack in ima namreč vedno priboljške v njenih hlačah, torej v žepnih, v žepu v hlačah. Ima vedno priboljške za kuške.
2: V žepnih hlačah.
0: Okay. V žepnih hlačah, ja.
1: V žepu na hlačah. Dobro, dej se, 6.45 ura, stari.
2: Ja, lej, pač tako je. Ampak sem pa tudi ugotovil, da je bilo v bistvu kar nekih znanih zvezdnikov, ki
0: ma
2: so da. Bili poštari.
0: Do.
2: Recimo...
1: Ma v filmu ali zares?
2: Ne, zares.
0: A, zares.
2: Steve Carell.
0: A, je okej.
2: The Office, ne?
0: Mm-hmm.
2: Poznate?
1: Yes.
2: Morgan Freeman.
0: No, okej. Okay. On je imel po mojem poštar z najlepšim glasom.
1: Ja.
0: Šok je pridek.
2: Što za te on prenese pošto?
0: Hello.
2: Oh my god, vsak dan bi ga čakal pred vrati.
1: A, tako?
2: Jason Mraz.
0: Ma dej.
2: Ja.
0: Mogoče je napisal kakšno pesem, ko je dostavljal. Kažu.
2: Ono, ko mu je mraz, kaže?
1: Ne, to je sam primek. Mislim, to ni komad.
2: Tudi predsednik Abraham Lincoln je bil poštar.
0: Mm.
2: In pa Walt Disney.
0: Ma da.
1: Ma dej, ki nehaj, ki dobro. Ma po moji spoznaš, da je ful ljudi tako kot poštar, ne? Mm-hmm.
2: Ja, recimo, moj poštar je bil pevec od Dane Popedan.
0: A, ja, res.
1: Ma dej, ki dobro. Ja.
0: Fajn, zanimivo. Dobro, vprašali smo že tudi malo naokoli, kaj se vi mislite o poštarjih, tako ste povedali.
3: Moj poštar je zlat, ker mi smo na gažonu doma, na vasi, in je problem z našo pošto, ker ima urnik takšen, da je odprta zelo, da si moraš vzeti dopust, da prideš do pošte,
0: ja.
3: Tako da mi se z njim vse zmenimo.
0: Mm.
3: Prinese, pripelje, pusti in tako dalje. Tako da res za ta vreden mošek. Čau, moj poštar je zakon. ko ga rabim, mi vedno pride na pomoč. Vedno se lahko zmenimo in dogovorimo, da pride pošta v prave roke. Hvala mojemu poštarju.
0: Ma the best.
1: Tako je lepo.
0: Urška in Ana ste tako povedali. Super, pa dejte vi poslati kakšno sporočilo, kakšen SMS za vaše poštarje. Dejte jih lepo pozdraviti in na praktično njihov dan nekako tudi spraviti boljšo voljo. Alex Warren, Fever Drink, malo pa Primorske novice. My name is Alex Warren.
4: Kapri za štirka, ena na obali.

0: čudovita. Still, Karol G in Bruno Mars. Nekaj čisto svežega. Še 7 minut je do 7, pa dajmo na hitro pogledati še na ceste.
1: Od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Brezovica, 8 km dolg zastoj, 10 minut zamude, pa gneča tudi od Lucije proti Izoli in obratno zaradi del na Belvederju.
0: Kaj pa Primorske?
2: Danes v Primorskih preberite.
0: Pišejo, da sosedsko-majske Poljane se razvija nova mestna četrt, pa tudi, da do polnoči še možno nagovarjanje volivcev, na to nastopi volilni molk. Sindikalisti bodo v državnem zboru vložili zahtevo za referendum o interventnem zakonu, pa da Združene države Amerike bodo usmrtitev vojaka s strelskim vodom prenašale kar v živo. Več o tem in o ostalem v današnjih Primorskih.
3: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone.
4: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
3: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
5: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji alpanino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji alpanina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
0: Numa Events predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. 2 etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, 1 vstopnica, Jaka, Janef, Insolej, Ena Smajič in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra v Kopru, vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.
6: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Oberfest.
10: Oberfest.
9: Oberfest.
10: Oberfest se vrača. V soboto 10.

0: vrhu vrhnika.
1: Prireditev bo pod velikimi šotori.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Vse o naši slovenski Istri. obalaplus.si
6: Capris Retro.
7: In tu so 90-ta na Caprisu.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Imeli bomo vreme, vsaj po večini dneva v tem trenutku kaže, da bomo imeli najverjetneje na našem koncu predvsem deževno čez večino dneva, potem popoldne se utegne nekoliko razbistriti. Jutri bo podobno, sicer predvsem oblačno, začela bo pihati tudi taka malo bolj švohcana burja, kar se pa tiče nedelje, bomo najverjetneje imeli veliko več sonca, temperature bodo vedno okoli 21 do 22 stopin, kar se pa tiče trenutnega stanja, smo že na 20-ici v Ankaranu, 19 jih imamo trenutno v Sočavlju pri osnovnih šoli, 14 v Postojni in pa 14 tudi v Ilirski Bistrici.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: In ura je 7.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Ameriško obrambno ministrstvo bo na internetu uživo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi. Usmrtitev je predvidena za 3. december. Jugozahodni del države, predvsem območje med Krasom in Idrijsko-Cerkljanskim hribovjem, je zvečer zajel pas izrazito močnih padavin. Meteorna voda je zalivala stanovanjske, kmetijske, šolske in druge objekte. Kot v svojem poročilu navaja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, se hitro naraščajoči vodotoki ponekod poplavljali ceste, zaradi česar je v visoki vodi obstalo več vozil. Največ dogodkov so zabeležili na območju regijskega centra za obveščanje Nova Gorica, in sicer 38, ter na območju regijskega centra Postojna, kjer so zabeležili 17 dogodkov. Cene nepremičnin so se spet zvišale. Podatki za drugo četrtletje kažejo, da so se v enem letu stanovanjske nepremičnine podražile za dobrih 9%. Najbolj so se podražile rabljene družinske hiše in rabljena stanovanja. Vse dražje je tudi najem. Za enosobno stanovanje v Ljubljani morajo najemniki odšteti tudi več kot 900 evrov. Za sobe, ki jih zdaj najbolj iščejo študenti, pa tudi več kot 500. Stanovanja za najem so pogosto tudi slabo vzdrževana, nekatera celo plesniva. Težava za študente in mlade je tudi, da nastanitve iščejo vsaj približno blizu fakultet. Mest v študentskih domovih pa nikakor ni dovolj. Danes je svetovni dan pošte, ki zaznamuje spomin na 9. oktober pred 152 leti, ko je bila ustanovljena Svetovna poštna zveza. Z letošnjim geslom Ena poštna mreža želi ta organizacija opozoriti na moč enotnega svetovnega poštnega omrežja ter številne možnosti, ki jih ta ustvarja za ljudi, podjetja in skupnosti. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se bo danes z madžarskim ministrom za družbene odnose in kulturo mudila na obisku pri slovenski narodni skupnosti v Porabju in madžarski narodni skupnosti v Prekmurju. Obisk bosta začela na slovenskem generalnem konzulatu v Monoštru in ga sklenila na madžarskem konzulatu v Lendavi. Poglejmo še šport. Slovenske nogometašice se bodo danes v Istanbulu pomirile s Turčijo na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Braziliji prihodnje leto. Dvoboj se bo v največjem turškem mestu začel ob 18. uri, povratna tekma pa bo na sporedu v torek v Domžalah.
6: Izola Lucija, tam še vedno nekaj zastojev zaradi del na Belvederju, potem pa imamo na Primorki okvaro tovornega vozila od Ljubljane proti Kopru pred priključkom Logatec, tam je zaprt počasni pas, in pa od Kopra proti Ljubljani voz Vrhnika, tam je zastoj dolg približno 12 km pa 15 minut tudi zamude.
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Smeh od mance, te prav naleze.
3: Imate zanimive goste in fore.
4: Maruski in Pango sta res simpatična moža.
3: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
5: Dobre nagradne igre.
6: Ne spasi promet za obalo.
0: To je tvoj najljubši jutranji šov.
1: Drži. Ura je 7:05 in je 9. oktober. Dobro jutro.
2: Jutro.
1: In dobro jutro sem tistim, ki že kome čakate, da skupaj z nami pobrskate po smeteh novic. Pač bomo z roko malo bomo pod ko in potegnili ven par treši novičk.
2: Yep.
1: Že takoj po dveh hitih Cyril, tako je zdaj pa, ko slišite, že Moskina in Rhythm Unknown.

0: tam Balenin in Cyril, 17, 9. oktober, danes je pa petek. Veste, kaj pomeni to?
1: Ja, valjda vemo, tako kaj me čakamo že cel teden.
0: Da je jutri sobota.
1: Da je jutri sobota in da gremo jutri na El Panino, ampak danes da imamo trešek.
0: A, res je?
1: Ja.
0: Res je. Kaj? Kaj je bilo?
1: Boš ti začel danes, Pango?
2: Ne,
0: ajde.
2: Ne.
1: Bom jaz, ajde. Ajde.
2: Krde.
0: The Queen.
1: Torej,
0: The
1: Queen. Viski se bo prvič staral v vesolju. Veš, ki zdaj imamo, veš, ki imamo, naprimer, pod vodo se nam stara vino, oziroma šampanjci, pa starajo ga v jami in tako naprej, no, zdaj bodo prvič viski starali v vesolju. To je dejansko nek poseben projekt preučevanja staranja žganih pijač v zahtevnih razmerah in zdaj bojo šli zunaj našega planeta, oziroma pa zunaj Zemlje. In bodo znanstveniki v vesolju prvič destilirali viski, torej škotski in japonski strokovnjaki nameravajo dejansko samo z vzorci viskija, torej da vidijo, kateri
0: viski... Da vidijo, kako reagira.
1: Ja, kako reagira, kateri vzorec in bodo dejansko starali ga 5 let. Bodo pa to šele začeli 2028 in od takrat 5 let, tako da leta 2033 bomo zvedli, kako se stara viski v vesolju, verjetno tega bodo kakšni prvič poskusili.
0: To pomeni, da bo...
2: Tako bo postala ona boca,
1: ja. Ja, ja, koliko mislite?
0: Nekaj, kar ni v našem budžetu.
1: Ne, dobro, to itak ne. Pri nas ni v našem budžetu, niti v morju, na nas, ki je tle 2 koraka stran.
2: To tudi reš,
1: ja. Ne vem, če veste, da se pri nas, mislim, ja, vem, vi veste, ampak da naši poslušalci vejo, da se pri nas v našem morju stara vino.
0: Mislim, da v Strunjanu, ne, tam nekje, da je.
1: Ja.
0: Ja. Čuj, tudi mi smo imeli eno flašo tle na radiju, če se nam otim enkrat, ne?
1: Ja, mama še vedno, samo zdaj je prazna.
2: Ja, je bil en...
1: Mare Santo. Ej, kako se bo klicalo to iz Visolja?
2: Kaj?
1: Ta viski iz Visolja. Mare Santo je naprimer to vino, ki ga starijo tukaj pri nas v morju. Ampak kako se bo klical viski, ki ga bojo starili v vesolju?
2: Whiskey Wars.
0: Whiskey in the Space.
1: Whiskey Wars.
0: Whiskey in the Space. Armstrong Whiskey in the Jar ali Whiskey in the Space.
1: Ja. Dobro, ajde, pa.
2: Armstrong Whiskey. Ok, jaz imam pa eno, ki v bistvu je iz Anglije, iz vesolja.
1: Sicer,
2: moški v Angliji si je pač med nekim pravilom doma porezal prst, ne? In kot bi naredil vsak, je odhitel v bolnico. Tam je čakal 2 uri na vrsto. Potem je pa ugotovil po teh 2 urah, da v bistvu stavba, v kateri je bila nekoč bolnica, je zdaj knjižnica.
0: Okay.
2: In novinar mi je povedal, da je moral trpeti v strogi tišini.
1: Kaj? Je bil v knjižnici.
2: On je bil bogi 2 ure v knjižnici s porezanim prstom.
1: Ker je čakal, kao da ga kdo prije kam iskati.
0: Aj, mislim, da ješ kljub samo, da je bolj.
2: Ja, veš, on je prišel not, je bilo vse tiho, so vse na en stoliček.
1: Ma dobro, sve je videl, da so verjetno, a ja, mogoče imajo kot nek prostor za branje, ki je prazen, si predstavljam, izgleda kot čakalnica. Ne vem, razmišljam.
0: Mislim, da med knjižnico in čakalno sobo...
1: Pa si,
0: sobo,
1: ja, sprejemno. Ja. Sobo, ja, ma.
2: E, nekaj, tu je v šoku, pač se prezo prst, ne, ne vem. I don't know.
1: Doro, ma je vsaj prebral kakšno knjigo mes. Mislim, ja, ma da je...
0: Vsaj prvo pomoč bi
2: prvo. Kako? Se ni mogo niti prsta poliza, da obrni stran.
0: Kako nuditi sam sebi prvo
2: stran.
0: Pomoč?
1: Se lahko pač drugo roko, ne?
0: Pač, ja. Veš, pa ne rabiš niti to, poliza od prsta za obrniti stran.
1: Ja,
0: pa
1: že kriveš. Aaaa, kaj
0: skiho. Oh my god, okay. Dobro, glavnem, gremo pa na Kitajsko. V Pekingu pravzaprav imajo eno poseben lov in sicer praznično lovijo gosenice. V pekiškem parku so namreč obiskovalce med prazniki povabili k nenavadni dejavnosti lovljenju gosenic in sicer cilj je omejiti širenje invazivnega škodljivca, ki poškoduje drevesa in drugo rastlinje njihovega avtohtonega in to je neka gosenica zajedavka, ki pravzaprav uničuje njihovo tam ta njihov gost in so naredili pač kot neko tekmovanje, da kdo zbere več teh gosenic.
1: Jaz naredim tekmovanje v pobiranju oljk. Tisti, ki pobere več oljk...
0: Jaz jih odnesem domov.
1: Ja, ma ne, si odnesem domov, me damo kakšno nagrado na koncu.
0: Ja, litrček, kaj? Litrček je danes že med 15 in 20 evri, tako
1: točno
0: da...
1: Točno to.
0: Spet ni tako malo plačeno.
1: Na to pa se mu reče tekoče za to.
0: Ja. To. Ja? Ne vem, če samo tisto takoče za to danes, glede na to, da je gorivo 2 evra na litr.
2: Ja.
0: V glavnem, trešamo še naprej v današnjem jutru, vi le pošljete svoje, če imate kakšnega, pobrskajte dobro po smeteh. Ponavadi je to kakšni screenshot, ki ga pošleš komu. In če najdete kaj takega, dajte poslati tudi nam, lahko na Viber, na WhatsApp ali kamkoli že pač. Teddy Swims, Mr. Know It All.
3: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
4: Številka 1 na obali.
5: Radio Kapris.

0: Don't be so shy in Imenina Capri so 7.21. Ej, samo da vas spomnim tudi to, da 23.6. vem, da je daleč še do tja, ampak 23. junija 2027 se v Portorož številnimi zvenečimi glasbenimi gosti, prijatelji in bivšimi člani ponovno združijo na odru ob svoji 60. obletnici legendarni Faraoni, tako da čim prej po svojo stopnice, da ne boste slučajno ostali brez, ker to bo šlo zelo, zelo, zelo hitro. Tako kot gre hitro tudi naš promet.
1: Ja, ali pa tudi ne.
0: Ne?
1: Če se pelješ proti Ljubljani, se zastopa pri Vrhniki, 10 minut bo treba več čakati v koloni, pa Ljubljana-Koper pred priključkom Logatec, tam je zaprt počasni pa zaradi okvare tovornega vozila, od Koper proti Ljubljani pri priključku Unec je oviran promet zaradi okvare spet tovornega vozila, nekaj gneče pri Postojni in pa tudi gneče od Lucije proti Izoli ter obratno zaradi del na Belvederju.
0: Kmalo treškamo in še prej slišimo to. Here comes the rain again in Eurythmics. Ostanite z nami, 7.22 ura. Jutro.
2: Jutro.
3: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
4: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
3: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
3: Kaprisove slavljence obdaruje.
5: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbitko taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
6: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite gorivo.

0: Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
4: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
5: Semenarna Vinja Bertoki.
6: Čas oljkarjanja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite semenarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Sveže novice iz slovenske Istre. Obala+.si. Gasilska brigada Koper to soboto od 9. ure dalje pripravlja dan odprtih vrat. Pripravili so zanimiv program in aktivnosti. Ogled vozil, otroški poligon, prikaz vaje ukleščene osebe v prometni nesreči, Rdeči križ bo prikazal temeljne postopke oživljanja in podjetje Dim Detektor delovanje dimnih javljalnikov. Spoznajte dom koprskih gasilcev. Dan odprtih vrat gasilske brigade Koper to soboto. Pa gasilski pozdrav na pomoč.
9: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
10: Kopri's Retro.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Zaenkrat kaže predvsem oblačno in tu in tam še malce deževno, a vsekakor se ne bomo prepustili vremenu in takim malce slabšim napovedim. In tudi zaenkrat ne kaže tako črno, kot kažejo pravzaprav vremenske napovedi. Bomo videli. Jutri bo nekoliko bolj oblačno, a vseeno naj bi bilo bolj suho, od nedelje naprej pa se začenja krajše obdobje sonca. Zaenkrat imamo tudi prijetne temperature, 19 stopinj, zaenkrat pri formi Vivi na Seči.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra, dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V petek 16. oktobra bo 9. ure dalje v Areni Bonifika potekal plac priložnosti, največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer bo na enem mestu več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij z vse Slovenije. Več Lara Bandi, projektna sodelovka na Pini.
5: Dogodek bo omogočil mladim iz Obalno-kraške regije, da na enem mestu pridobijo informacije, ki jih sicer iščejo na različnih koncih. Predvsem pa se bodo lahko neposredno pogovorili s predstavniki šol, fakultet in tudi predstavniki različnih poklicev. V popoldanskem času pa organizatorji za vas pripravljamo tudi pester spremljevalni program. Imeli bomo karierna klepeta z reperjem Leopoldom Prvim in podjetnico Petro Parovel. Za starše pa organiziramo tudi predavanje z Miho Kramlijem, ki bo pripravil predavanje o zdravih navadah ter odgovorni rabi tehnologije med mladimi.
4: Tudi iz naših koncev poročajo o objestnem ravnanju mladostnikov. V Kopru se je tokrat zbrala večja skupina mladostnikov, razgrajala in se skuterji podila po mestu. Divjali so tudi mimo policistov, eden pa je med vožnjo proti njim izpraznil še gasilni aparat. Policijsko vozilo, ki je peljalo od tržnice proti Semedeli, so prehiteli mladostniki na mopedih, eden od njih pa je vanj usmeril gasilni aparat, iz katerega se je več kot 100 metrov vil gost bel dim. Poškodovan ni bil nihče, prav tako ni bilo materialne škode. Sicer je tole zadnji v vrsti ekscesov, samo v zadnjem letu smo bili v Kopru priča metanju jabolk v policijsko postajo, izzivanju policistov s hupanjem, vožnji po zadnjem kolesu v nasprotno smer, okoli novega leta pa tudi vožnji s puščanjem pirotehnike. Tako na policiji, kot tudi v motoklubu Kondor, rešitev bolj kot v kaznovanju vidijo vzgoji in preventivi.
2: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila za predpočasni pas pred Logatcem proti Kopru, potem pa tudi gneča od Lucije proti Izoli zaradi del na Belvederju in pa zatakne se tudi pri Postojni, tako da srečno pravidno počasi, če še karkoli lahko javiš.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kaprisov, jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Rustja, Manca in Pangos. To je jutro na Kaprisu.
2: Magle, ura je 7.33, je petek, je 9. oktober, dajmo vzeti vse bolj na izi danes, da v bistvu vsaj z eno nogo že malce vstopimo proti vikendu, kaj pravite?
9: Jo!
2: Alora, trešemo še naprej že čez nekaj trenutkov?
9: Se strinjamo.
2: Dibi Boulevard point of view, tako je zdaj pa Potential in Somber. Pozdravljamo tudi našo Mojco, ki je prišla na kavo v službo.
9: Torej, prišla delat, ni prišla na kavo v službo, mislim.
2: Ma ne, prišla delat, ja, me je začela seveda s kavo.
9: Ma valjda,
2: zelo
9: pa
2: pogumno,
9: drugače.
2: Zelo pogumno drugače.
9: Ja.
2: Ne bomo povedati, zakaj, to je preveč trashy.

0: Another point of view in DB Boulevard, 20 do 8 in 9. oktober prinaša petek in prinaša razposajenost, lahko rečemo, v naš studio, tudi zaradi tega, ker o petkih, ko trešamo, smo vsi nekoliko bolj sproščeni, se zabavamo, kaj povemo našega lokalnega,
1: ja, mislim, lokalnega
0: aktualnega.
1: Hišnega, se reči temu. Ja.
0: Hišni trešek. Prej smo rekli, da je prišla Mojca in da je zelo pogumna zaradi tega, ker je spila kavo. Naša Mojčica je v bistvu pred dva dni nazaj, v sredo, si za kosilo večerjo skuhala pač lososa, si ga je popekla. In potem, ko ga je pojedla, je začela malce računati, ma koliko časa je ta losos bil oteljen in koliko časa je bil v hladilniku. In je rekla dva dni, ma dobro, to še ne gre, kao, gre skozi, ne? Dokaj je ni mož seveda popravil, da ne, je že vsaj 4 dni bil v hladilniku, ne? In ona je začela malo tako računati in včeraj je slučajno ni bilo na radiju. Zakaj?
1: Zato? Včeraj
0: je nehala računati zaradi tega, ker pač čisto preprosto dva dni nazaj potem je čutila posledice. Ne, torej v torek je jedla in v sredo je bila slaba, ker je prišla bleda kostena na radio.
1: In je šla domov in rekla, tako da prosim, vse ok, valjda ne vržemo hrane stran, ampak dajte najprej preveriti, ne? Pač malo povohajte, če je še v redu. Če pa ni v redu, rajši, kot da se zastrupite s hrano in da vam je potem slabo, vržite proč,
0: kima,
1: Mojca, kaj čuješ,
0: kima.
1: Vrži proč, tudi če je čez rok, pač, tako je.
0: Dobro, trešamo naprej.
1: Ja, mi gremo v Ameriko in sicer ameriško zunanje ministrstvo je odstranilo zastave 190 držav. Torej, veste, da ponavadi pred nekim atrijem zunanjega ministrstva, tudi pri nas, ja, imajo izobešene zastave vseh tistih držav, ki sodelujejo s to državo.
0: Čigar ministri so friendi na Facebooku.
1: Kot nek mne, kot nek znak spoštovanja do teh držav, kot nek znak dobrega sodelovanja in tako naprej. No, in oni so se odločili, valjda pač Trump in vsi njegovi kompanjoni, da v Washingtonu pred zunanjem ministrstvom da odstranijo zastave 190 držav, kar ne bi bilo mogoče niti tako čudno, če ne bi vseh 190 zastav zamenjali z ameriškimi. Pač oni so dejansko potem pred zunanjem ministrstvom imeli 190 ameriških zastav. Tako.
0: Zdaj gledam, ker v bistvu na svetu je uradno 195 povsem neodvisnih držav. Koliko so jih dali stran 190?
1: 190. Mislim, vse, s katerimi sodelujejo, potem oni so se itak so vsi znore. Mislim, ni panike, če ti daš stran, mislim, zastave in pustiš ameriškoma, da lih nadomestiš 190 z ameriškimi zastavami, zdaj je pač vse v rdeče, belo, modri barvi tam pred tem. In v glavnem oni so to rekli, da so naredili zaradi tega, ker praznujejo 250. obletnico ameriške neodvisnosti. Mm. Ama vseeno, ne? Ja, mislim.
2: Drill, baby, drill.
1: Tako je.
0: Ja. Ja. Pani, imaš kašnega?
3: Mam.
0: Ajde, rukni.
3: V Nebraski so navijačem ponudili možnost nakupa starih pisoarjev z tamkajšnjega nogometnega stadiona. In po poročanju medijev so bili nekateri stari pisoarski žlebovi stadiona na prodaj za $3,000. Pokupili so jih vse v nekaj dnevi.
1: But why?
3: Zato, ker je stadiona, pač navijači so kupili.
1: Ne, ne štekam.
3: Tako ne.
0: Ja, ti ne bi imela doma pisoarja.
3: Ti bi imela pisoar, v katerega je lulal tale Chris od Coldplayu.
1: Ne.
3: Ne bi.
1: Zakaj bi to kupila?
3: Ne vem.
1: Mislim, kaj potem s tem doma počneš?
0: Polko narediš, ko imaš obiske, rečeš.
3: Lahko daš rožo, no.
0: Lahko greste na vece, samo ne lulat pisoar od Chrisa.
1: Ja, da ne boste splahnili slučajno njegovega lulanja.
0: Ben kaja, vred. Podobna zgodba iz svetovnega prvenstva v nogometu, ki je pač bilo v Združenih državah Amerike. Ashton in Zachary Smith sta se poročila v Filadelfiji in sta imela nepričakovano presenečenje ob njunem obredu, ko sta se poročala, ker je takrat je ravno bila tekma hrvaške reprezentance in seveda so navijači bili tam zraven. In so se slikali z njimi, so jim naredili ful žur, kot je Hrvati, glavnem tema mlada poročencama. Do te mere, da so se toliko poprijateljili, da sta Ashton in Zachary to poletje prišla na Hrvaško potem. In sta zdaj bila po Splitu, Dubrovniku in tako naprej po Zagrebu in šla na tekmo Hrvaška Španija. Tako da so se združili, tako je ena zgodba nogometna, ki konec konca tudi po svojem malo povezuje.
1: Danes imamo nogometno jutro, mislim, vsaj ta trešek je
0: očitno. Vsaj ta trešek sta bila kombinirana.
1: Sta mogla povedati, bi tudi jaz kaj nogometnega našla, sicer težko, ampak bi.
3: Imam še eno hitro.
0: Ajde,
1: športno. Nogomet, športno, ok.
3: Ne.
1: Ok.
3: Glavnem, iz Kanade prihaja novica o babici, ki je v planku zdržala nevrednih 5 ur.
1: Ja, sem videla posnetek. včeraj, ko je dejansko unih zadnje sekunde, ko je odbilo 5 ur in je potem še, mislim, da je 4-5 sekund čez 5 ur držala, ona je, oh, moj bog, res.
3: To je bakica, ki ima 12 vnukov.
1: In ona je sama sebe premagovala, svoj rekord je kontrolirala. Ja.
0: Koliko 5 ur?
1: 5 ur in par sekund čez.
3: In trenirala je celo svojo 3-letno vnukinjo na hrbtu.
1: Mislim, to je zagledat, mislim, vsaj tistih zadnjih sekund. Ona se je potem, ko je končalo, se je ona ulegla na tla in po mojem, to se ne premakneš več. Mislim.
3: Ja, ne, plenki. Ne, ona je šla v bistvu naslednji dan, teč 3 km.
1: A je, to pa po mojem, samo to moraš, veš, po mojem, da se ti, da malo pač priješ k sebi.
0: Koliko smo zdržali na pool partiju?
1: Na pool partiju mislim, da smo 20 minut zdržali in že to je bila kriza, ne?
0: Ja, ja.
1: Čeprav, okej, so bile težke razmire, ne? Sonce, pač...
0: Sonce in dobra nagrada.
3: Ja. Predstavljaj si 5 ur. 5 ur je težko čakati, ne vem, sedeti v čakalnici, na primer. Sedeti.
1: Ja, pa, zato pa ne sedi, ampak v plenku. Čakaj.
0: Če boš vedel, da greš nekam 5 ur,
1: samo
0: plenk, plenk.
1: Da probaš, da vidiš, če jo lahko premagaš.
3: Od plenka mi do konca.
0: Repeated, Martin Garrix in Ed Sheeran. Here's Martin Garrix.
4: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
4: Obala je zakon.

0: Feskar, Jonas Blue in Dakota 751 na kapljico. Dobro jutro sem skupaj tistim, ki ste že kje, mogoče kje na poti. Pangos ima vse informacije o tem, kako, kaj in zakaj.
1: V bistvu na Primorski avtocesti nekaj zastojo, predvsem proti Ljubljani, da te štarate vsaj 15 minut prej, pa kvarjeno vozilo še vedno vira promet od Kopra proti Ljubljani in obratno pred priključkom Logatec, tam je tudi zaprt počasni pas in pa še vedno tudi gneča od Lucije proti Izoli zaradi del na Belvederju.
0: Alora, nekdo je vozil vso noč in to je Celine Dion, ki se vrača na playlisto že čez nekaj trenutkov.
2: Ma tudi ti greš na zaključni El Panino te sezone.
3: Ma dej neha, in kaj tudi El Panino rutko imaš, ali kaj?
2: Kot slišite, so Lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
4: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokampus.si in v našem Facebook dogodku.
2: Zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački.
5: Bruno Rački.
2: Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Sinsay medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsay Planet Koper ali Park Center. Sinsay, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
12: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
3: Kaj?
13: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
14: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
15: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
16: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
17: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
18: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
19: Obala-nepremičnine.si.
5: Oberfest
18: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
5: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
18: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
5: Prireditev bo pod velikimi šotori.
19: Kje lahko dobiš vse za streho?
20: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
21: Kapris Retro.
22: Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
21: Tu je Kapris Millennium.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Danes bo, kar bo. Pravzaprav vremensko ne moramo biti ravno najbolj navdušeni nad napovedjo, ki nam kaže vsaj za enkrat vse dopoldne dežja in potem popoldan bi se utegnilo prikazati tudi sonce, malo bo zapihala tudi burja. Jutri bo predvsem oblačno, kar se pa tiče nedelje, vsaj za enkrat kaže predvsem sončno. Od ponedeljka naprej spet neko krajše obdobje sonca. V tem trenutku temperature velijo številke 19 v Kopru, 18 v Portorožu, za enkrat Postojna 14 in pa Ilirska Bistrica 14. Vsekakor planirajte svoj dan tako, da ne boste potrebovali dežnika pri sebi, no.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: In že je osma.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V Sloveniji se bo cepljenje proti sezonski gripi začelo 2. novembra, kar je nekoliko kasneje kot v preteklih letih. Razlog za kasnejši začetek cepljenja so zamude pri dobavi cepiv, s čimer se soočajo vse evropske države. Cepljenje proti gripi se priporoča predvsem starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom, osebam z izrazito prekomirno telesno težo, majhnim otrokom, in sicer od 6 mesecev do 2 let starosti, nosečnicam in zaposlenim v zdravstvu. Sprva je bilo predvideno, da se bo cepljenje začelo 20. oktobra, tako kot v lanskem letu. V Sloveniji je pogosto pod stresom 44% vprašanih, kar je več od evropskega in svetovnega povprečja. Tako kažejo podatki mednarodne raziskave Win World Views, ki jo je v Sloveniji izvedel Inštitut Mediana. Delež se je v enem letu povečal za 13% točk, z 31 na 44%. Jugozahodni del države, predvsem območje med Krasom in Idrijsko-Cerkljanskim hribovjem, je v četrtek zajel pas izrazito močnih padavin. Meteorna voda je zalila stanovanjske, kmetijske, šolske in druge objekte, hitro naraščajoči vodotoki pa so poplavljali ceste. V visoki vodi je obstalo več vozil. Francoska vlada bo v srednje šole, ki imajo največje težave s pomankanjem kadra, napotila 3000 nadomestnih učiteljev. Napoved sledi novemu dnevu množičnih protestov dijakov, ki so med drugim nezadovoljni zaradi odsotnosti rednih in nadomestnih učiteljev. Minister za zdravje zagotavlja, da osnutek zakona, ki je razburil javnost, ni uraden. Prepovedi kajenja v javnih prostorih in uporabe aromatiziranih elektronskih cigaret ostajajo nespremenjeni del zakonodaje. Kot so zapisali demokrati na Facebooku, naj bo povsem jasno, da ne predlagajo odprave prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, na šolskih igriščih ali v avtomobilih ob prisotnosti otrok. Prav tako ne predlagajo prepovedi arom v elektronskih cigaretah. Dokument, ki je zaokrožil javnosti, je nedokončan delovni osnutek in nikakor ne predstavlja uradnega ali potrjenega predloga Ministrstva za zdravje. Spomnimo, kot smo poročali, na Ministrstvu za zdravje pripravljajo predlog zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki bi nadomestil zakon o omejevanju porabe alkohola, predvideva pa tudi možnost odprave zakona o omejevanju uporabe tobačnih in drugih izdelkov. Morebitni umik prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih je stroko dvignil na noge, kot pravi stroka, je nepredstavljivo, da bi o tem sploh razmišljali, ukrep namreč saj se je število kadilcev zmanjšalo. Največjo ceno bi plačali mladi, opozarjajo pulmologi, prav stroge prepovedi kajenja so namreč prispevali k temu, da je danes pljučnega raka manj kot pred leti. Poglejmo še šport. Košarkari Los Angeles Lakers so na povratni pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone v ligi NBA v domači Crypto.com areni tesno 114-110 ugnali stare znance iz Sakramenta. Najučinkovitejši posameznik dvoboja je bil prvi zvezdnik jezernik Luka Dončić, ki je 23 točkam dodal po 3 podaje in skoke.
6: Imamo 2 okvarjeni vozili. Prva je na Primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas, pa potem tudi na Primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Zastoj so od priključka Vrhnika naprej, 10 km vse skupaj približno dolgi, in pa imamo še od Izole proti Luci in obratno gneča zaradi del na Belvederju in pa od Ilirske Bistrice proti Novogračanom, tam poteka izmenično enosmerni promet zaradi krpanja udarnih jam, to naj bi potekalo vse do 17. ure.
4: 0800 179 179 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. Dobro jutro.
4: In hvala, ker si tudi danes z nami.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
7: To je najbolj pozitivno.
4: Najbolj nasmejano.
7: Ma najbolj domače jutro.
4: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
2: Še smo tu. Še dve uri bo tako. Ura je 8, pa 6 in je 9. oktober, petek. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
2: Kaj treštimo še zadnjo rundo?
10: Ja, valjda.
2: Da vidimo, kaj se bo še streslo ven z rokava, medtem vam damo Kylie Minogue in pa Olivio Rodrigo. I know.

0: can get you out of my head, pravi Kylie Minogue. Hvala. 8.13, 9. oktober, petek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj, imamo še kaj v naših patronov, v trash obliki, v naši trash puški?
1: Pa nekaj se vedno najde, po mojem.
0: Veš kaj fora, ker ljudje mogoče mislijo, ama to je najlažje, to samo nabereš nekaj novic. To so novice, ki jih mi nabiramo ves teden, od petka do petka, zato da boste bili ažurni in ažurirani glede vseh trash
1: novič. Da ne rabi vam tega, brat.
0: Ja.
1: Ja.
0: To je tista novička, ki ko jo vidiš na Instagramu ali na kjerkoli druge, zaviješ malo, začmi, o, ima tema nekaj, kaj res, ali pa ono, ma ja, ni šans, to so te novička. Manca.
1: Dosti se je letos poleti govorilo o nogometašu iz Norveške in to je
0: Haaland.
1: Ne vem, če se Haaland izgovori.
0: Haaland, ne?
1: Ja, okej, si siguren? V glavnem, ja. Kakorkoli, njemu. Vemo, da vsi tažen blond je, pač ima značilen ta čopek. Uh-huh. In on je tožil letalsko družbo zaradi tega, ker je njegov samo dejansko to frizuro, torej ta polizane lase nazaj
0: v čopek, ja.
1: Je družba uporabila za reklamo. Torej je to, ta njegov čopek dala na reklami na njihovo letalo. Brez njegovega obraza, torej, razumeš?
0: Sam frizuro.
1: Poglej, Pangos. Torej, so uporabili, so samo frizuro dali na kabino letala za pač reklamo. In jih je tožil zaradi tega, ker pač so uporabili kot ta njegov nek zaščitni znak, brez ga vprašati.
0: Zato, ker si so mu rekli, tudi on je z AI-em mesece nazaj naredil, da se je ostrigo čisto nakratko
1: na ješka.
0: In je
1: bila
0: to v bistvu nekaj bolj nekaj drugega kot tisto, kar je bilo zares.
1: Zdaj pa ne vem, če je dobil tožbo. Mm. Tako da bomo videli.
0: Se še čaka glede tega.
1: Se še čaka, ma verjamem, da tudi, če bo kaj prikapljalo na njegov račun, ne bo niti opazil.
2: Ne.
1: Tudi, če bo kaj šlo z računa.
0: Da, to pa zagotovo ne.
1: Ja.
0: Kdo uporablja Amazon za nakupe? Vidva uporabljata?
1: Ja. Jaz ne.
0: Ja. Alora, Amazon ima eno novo funkcijo, pred meseci so jo uvedli, in sicer je About You. To pomeni, da on ti po algoritmu, glede na to, kar ti iščeš, pol ti usmerja, kaj kupiti, kaj ne kupiti, oziroma ti predlaga nakupe. In ta About You, pravzaprav, so uporabniki gotovili, ko so zahtevali podatke About You, da vidijo, kaj si je Amazon v njih zapomnil, so gotovili, da v bistvu ima neprimerne komentarje. Eni so gotovili, da ima Amazonova funkcija About You o njih tako mnenje, tipo kot nima prijateljev, ali pa ima ravno rit. In so se nekateri ful užalili, ne? Ker v bistvu on ti je bajon, glede na te stvari, ki ti iščeš, naredil spomin. Kot naredi tudi konec koncev AI, ne? Če GPT naredi to, da si zapomni tvoje te, da ti potem tako tudi sugerira, ne? Nekateri so marsikaj grdega izvedli na svoj račun, kaj si Amazon misli v njih v tem primeru, ne?
1: Kaj grdo?
0: Ja, res je.
2: Ema, čakaj, kaj so iskali hlače za flat rate?
0: Ne, ampak recimo to, ne? Funkcija je bila uvedena, kot sem rekel, maja. Uporablja podatke o nakupih, iskanjih, o cenah izdelkov, seznanjenih, seznamov in pogovorih za Alexo za nakupovanje. Torej, veš, nekdo je rekel, jaz rabim džins hlače, Alexa, poišči mi jih, da je za, ne vem, pač, flat rate.
2: Podaj red.
0: In to so potem zvedli, da si je Amazon pod zapomnil.
1: Samo to po mojem ti naredi tudi ChatGPT. Mislim, če ga ti naštimate, ne vem, če veste, ma vi lahko ChatGPT naštimate, kako želite, da vam odgovarja. Ali da vam odgovarja prijazno, ali da je do vas, ne vem, spoštljiv, lahko pa tudi sarkastičen, lahko je tudi, ne vem, pač neposreden. In če ga po moje date, da je pa ChatGPT do vas, ne vem, nesramen, oziroma da vam direktno pove, kaj si misli, lahko dobite zelo takšne odzive nazaj.
2: Kaj mu napišeš, ja, grdo mi govori. Okay.
1: Ne, pač ti določiš, v svojih nastavitvah lahko določiš, kako želiš, kakšno persono želiš od ChatGPT-ja.
2: Okay.
1: Če želiš, da je prijazen do tebe, ali ti sarkastično odgovarja, ali ti neposredno, pač brez nekih olepševanj odgovori in tako naprej. In če naštimaš po mojem nek sarkazem ali pa...
0: Naredimo test. Vprašaj ChatGPT. Kaj si misli o tebi, povej mi na nesramen način.
1: Ok, grdo.
2: Zgoj meni.
0: Ja, dobro,
1: čeprav jaz sem zadnjič, zdaj je ful viralno, še smo že pri ChatGPT-ju, da ti vprašaš, če bi ti imel napisano knjigo o sebi, kaj bi pisalo kot povzetek na zadnji strani.
0: A ja?
1: Ja.
0: Dobra fora. Ja. Dajte to poskusiti, dajte ChatGPT boste danes sigurno vsaj enkrat uporabili, če ste že tam, pa mogoče še to izkoristite.
1: Čakaj, zdaj sem... Pangos, po moje si ne bo upal prebrati, čakaj.
0: Dorotina piše, bomo že ugotovili. Ura je 8.17. Last Frequencies, leave it all.

0: moj bog, kaj smo mi naredili? Zakaj smo šli to delati? Smo vprašali res ChatGPT po vsem tem, kar ve o nas, naj nam napiše na grdo, kaj si mislil naš.
1: Kako si pokvariti petek?
0: Ma ne, ne, vse je konc koncev. Dej, polepša nam ga ti s prometnimi informacijami.
1: Kaj je, čem polepšati, ki še vedno je gužva na primorski avtocesti proti Ljubljani, od Vrhnike naprej, in 10 minut prej bo treba doma, pa že pri Postojni se zataknuti, tako da če greste s Kopra vsaj na pol ure prej, in pa tudi če greste z Lucije, oziroma iz tistih koncev proti Kopru, ali pa obratno, tudi tam je gneča zaradi semaforja na Belvederju.
0: Dobro, previdno in strpno še naprej, že čez nekaj trenutkov pa ena od petih začinjenih deklet na naši playlisti.
2: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smashburger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
3: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
2: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
4: Ma, mislim, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
5: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa probati srečo.
2: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smashburgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado. Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Kdo trka?
10: Zima!

0: pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
1: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
2: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
3: Obiščite zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
6: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi. Too comfortable to take on.
0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si. Ne bom pozabil na
2: stare čase. Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditori Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.
7: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Kot že večkrat povedano, danes bo sicer deževno v dopoldanskem času, popoldne, ko bo začela počasi obračati tudi burja in bo prihajala k nam za samo popoldanski čas, bomo imeli tudi kakšen sončni žarek in 22 stopinj, trenutno pa smo na številki 19, tudi pred pošto v Jagodju. Čez vikend bo v soboto predvsem oblačno, v nedeljo pa se začenja krajše sončno obdobje.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Občina Piran vabi na slavnostno prireditev ob občinskem prazniku občine Piran, ki bo nocoj ob 19. v magazinu Grand v Portorožu. Letošnja prireditev z naslovom Hvaležnost, gratitudine je posvečena vsem prvim posredovalcem, ki s svojim pogumom, predanostjo in nesebično pomočjo vsak dan skrbijo za varnost in dobrobit naše skupnosti. V kulturnem programu bodo nastopili piranski glasbeniki, skupaj pa se bodo zahvalili posameznikom in organizacijam, ki svojim delom pomembno prispevajo k razvoju in življenju občine Piran. Število samomorov v Sloveniji upada, a so ti še vedno pogostejši od evropskega povprečja. Kaj je prispevalo k temu, pa psihologinja Vanja Gomboc.
5: Jaz mislim, da ni enega samega dejavnika. Najverjetneje so v zadju različni dejavniki, od tega, da se več govori o problemu samomora, da se govori na ustrezen način, tako v medijih, kot tudi v lokalnih skupnostih, v šolah. Center izvaja različne aktivnosti po različnih šolah, s katerimi želimo informirati o problemu, o tem, kako prepoznati znake stiske pri posamezniku, pri sebi, kako potem ukrepati, se pravi, da vejo, če začutijo, da nekaj ni ok, da znajo, kako potem postopati. Tudi obstoj različnih preventivnih programov, pa tudi ustrezna obravnava recimo problemov, ki so povezani s samomorilnim vedenjem.
2: Še vedno gneča na primorski avtocesti, če se pelješ od Vrhnike naprej proti Ljubljani, enih 15 minut prej bo treba, pa tudi zaradi gneče pri Postojni še kakšno minuto prej. In pa, če se pelješ od Lucije proti Izoli in obratno, tam je še vedno zaradi dela oziroma dolgega semaforja na Belvederju tudi nekaj zastojev. Srečno in počasi.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: To je tvoj najljubši jutranji šov.
3: To je Kapris.
7: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
2: 8.34, 9. oktober je danes. Dobro jutro.
9: Hello.
2: Jaka, dobro jutro.
10: Dobro jutro.
2: Evo, lepo, da si prišel na kavo. Si že poslal našo manco v delo.
9: Hello.
10: Že peni peno.
2: Ja, ma, kako?
10: Za kapučin, ne?
2: Na makineto. Taylor Swift in Patience Zero, kmalu, pa mogoče tudi o našem kolektivu.

0: Nič je Love in One Republic 8.42. 18 minut je še do 9. To pomeni, da takrat začenjamo tudi počasi s čestitkami, a medtem vas moramo seveda povabiti na tisto, kar konec koncev ugotavljamo tudi mi kot kolektiv Radia Capres, da je čudovito se družiti ob seveda hrani. Jaka to potrjuje, je tako lepo se družiti in jest?
1: Vsekakor, vedno.
0: Vsekakor.
2: Kakšen ti je bil burger?
1: Burger, tle v smešu?
2: Ja.
1: Vedno dober.
2: Vedno dober,
0: še preden je rekel hvala za to, da so mu postregli, je bil že spravljen lepo v želočku.
2: Valjda.
0: Si prijedel prvi?
2: Ne, tokrat ne, in še je sam sebe presenečal in je rekel, ma kako to, da nisem pojedel med prvimi?
0: To je res. V glavnem, kolektiv Radia Capres je šel pogledati v Smeš burger in seveda smo preverili vso situacijo in res vas čakajo fantastični burgeri, zato dejte se prijaviti kot kolektiv. Najlažje greste kar na našo spletno stran, tam poklikate na tisto slikico burgerja in boste potem najverjetneje našli ves ta članek za to, da se lahko prijavite. In se podružite, konec koncu tudi izven delovnega časa, ob hrani si mogoče še marsikaj drugega povesti. Mogoče poravnate kakšne neporavnane račune?
2: Čeprav, burger častimo mi in Smeš burger, tako da teh računov se ne da poravnati.
0: Teh računov se ne da poravnati, ker so že poravnani, za vse ostalo pa boste seveda morali sami poskrbeti. Torej, na našo spletno stran, tam se rešiš. Je dobra kavica, ki ti je skuhala, Manca?
1: Odlično, vedno.
2: Joj, hvala, Jak, to mi piha na dušo, da mu bom še kuhala.
0: Jak je bil razočaran, ker včeraj si jo je mogel sam.
2: Sam popovdne, ja.
0: Kaj ga Imagine Dragons in Joe.

0: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan, od 16. do 18. oktobra.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača RC Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper. RC Fun Park. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.

0: Danes je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Dobro, kot kaže, zaenkrat imamo še mir pred dežjem, ampak to naj bi se kmalo tudi spremenilo. Pričakujemo dež med 10. in 12. uro, potem pa naj bi bilo oblačno. Burja bi začela pihati in prinesla nekaj sončnih žarkov, a to bo zelo kratko trajalo. Jutri bo spet oblačen dan, najverjetneje nas čaka tako tudi do 20 stopinj maksimalno za čas kosila. Kar se pa tiče nedeljo, začenja se sonce in krajše sončno obdobje. Trenutno temperature prinašajo dokaj sveže in sicer 19 stopinj imamo v Ankaranu in Izoli, imamo 14 v Ljeski Bistrici in pa 15 na Kozini.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
4: 9 je.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
6: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Policija na Bavarskem je zgodaj dambi aretirala 60-letnega moškega, ki je pred tem v petek ustrelil in ubil uslužbenca okrožnih oblasti, ki sta želela na njegovem domu opraviti rutinsko inšpekcijo, povezano s hranjenjem strelnega orožja. Motiv za dejanje še ni znan. Kampanja pred zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se izteka. Organizatorji lahko le še danes nagovarjajo volivce, kako naj glasujejo. Opolnoči bo namreč nastopil volivni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. Proračunski primanjkljaj ZDA se je v proračunskem letu, ki se je končalo 30. septembra, povečal na 1293 milijard dolarjev. To je 12% več kot leto prej, kažejo predhodni podatki Kongresnega urada za proračun. In ko smo že v ZDA, predsednik Donald Trump je v četrtek podelil najvišja ameriška priznanja za znanstvene in tehnološke dosežke šestim vodilnim predstavnikom tehnološke industrije, med njimi lastniku več tehnoloških podjetij Elonu Musku, direktorju Microsofta in direktorju Nvidia. 5 od 6 nagrajencev je bilo rojenih v tujini. Poglejmo še šport. Smučarska zveza Slovenije v tekmovalno zimo vstopa v dobri finančni kondiciji. Tako je ocenil predsednik nacionalne krovne organizacije Luka Steiner. Zaostrene finančne razmire, v katerih se je znašla mednarodna zveza FIS, po mnenju Steinerja trenutno ne ogrožajo delovanja slovenske zveze.
2: Ta trenutek še vedno nekaj zastojev na naših cestah, imamo se pravi od priključka Dragomer naprej, 3 km dolg zastoj, pa tudi pri Postojni se zna zatakniti, še prej pa Izola, Lucija in obratno, tam je zaradi del na Belvederju, poteka izmeničen smerni promet, kar pomeni tudi posledično več gužve. Srečen počasi.
7: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste

0: jutro.
1: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper,
0: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: Zadnja skupna ura v tem tednu, tako da dajmo izkoristiti za kakšno prijetno zadevo, kot so recimo čestitke, ki jih pošljete na čestitke afna.kapris.si pa prek spletnega obrazca. Ura je 9, pa skoraj da že 5 minut. Kaj bomo? Tudi za merendo je treba počasi razmisliti, Pandos.
3: Ja.
2: Ne smemo zanemarjati tega.
3: Ura teče, želodec kruli.
2: Ja. Wesley Arms in Ariana Grande tudi to vedo.
4: Hi, I'm Ariana Grande.
0: To je Kapris.
5: Številka 1 na obali.

0: Welshly Arms in Legendary. Samo da vas spomnimo, da pravzaprav jutri gremo na El Panino, ob 8.30 se dobimo v Lipici, gremo gor na Kokoš, medtem pa seveda vas vabimo, da se pridružite Facebook dogodku in pa da pogledate. Dobro, jaz nekaj delam, kaj so zdaj te čikole čakole tle notri? Mamma mia, v glavnem, že čez nekaj trenutkov pa čestitkamo, dam vam še nekaj hitov. Harry Styles, Somber, Jack Jones, Fireboy.
1: Hey, what's going on? This is Somber.
2: Radio Capris. Obala je zakon.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu.
1: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
2: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
1: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni, kaj pa vi?
0: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz...
2: Kutko imaš, ali kaj?
1: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni, kaj pa vi?
0: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji...

0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
1: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
2: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
0: Numa Events predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. Dve etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, ena vstopnica, Jaka, Janef, Insulate, ena Smajič in drugi. Prvič, se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra v Kopru, vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
5: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
6: Prisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovali su Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovali su Kopru.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
11: Kapris Retro.
12: Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
11: Tu je Kapris Millennium.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Še vedno smo okoli 20 trenutno, če pogledamo na termometre, in toliko piše tudi, da jih je pred malo dvorano Bertokih, vsekakor pa nas čaka, kot smo že povedali. Danes še nekoliko deževno. Zdaj bi moralo deževati, po napovedi pa očitno se je svižil plan vremenarjev. Vsekakor v popoldnevu bi naj imeli bistveno bolj mirno, tudi nekaj burje so napovedovali za kratek čas v popoldnevu, tako da jutri bomo imeli zgolj oblačno in v nedeljo sončno.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Gasilska brigada Koper pripravlja v soboto 10. oktobra dan odprtih vrat, v okviru dogodka pa bodo med 9. in 13. uro potekale številne aktivnosti. O tem, zakaj je pomembno pripraviti dan odprtih vrat, pa Jan Brodar, direktor poveljnik gasilske brigade Koper.
5: Dan odprtih vrat na gasilski brigadi Koper organiziramo predvsem zato, da lahko občankanjem in občanom slovenske Istre in tudi ostalim obiskovalcem predstavimo našo enoto, naše delo in poklic gasilca. Želimo jim pokazati, kaj vse počnemo in kako poteka naše delo. Posebej pomembno se nam zdi, da ta naš gasilski poklic približamo najmlajšim in si morda med njimi v prihodnosti na ta način zagotovimo tudi kakšnega novega sodelavca.
4: Občina Ankaran je na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti lani sprejete uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ter predlagala njeno odpravo. Občina zahteva presojo tako postopka sprejemanja kot vsebinsko presojo ustavnosti in zakonitosti uredbe. Moti jih zlasti, da hrup ladi ostaja izuzet iz uredbe. Kot so v sporočilu za javnost spomnili na občini, so že septembra 2025 v javni obravnavi zahtevali umik predloga in opozorili na zniževanje standardov varstva pred škodljivim hrupom na račun pravice prebivalcev do zdravega življenjskega okolja.
2: Zagotovo, če tudi zdaj ni nekih večjih gneč, zastojev in problemov na cestah, gre biti nekoliko previdni in pozorni. Gneče največ je vedno na Belvederju, kar se tiče primorske avtoceste, mimo Postojne ne bo šlo tako zlahka. In pa še Unec, Lom v smeri prestolnice, prometna nesreča, nekoliko oviran promet. To je to.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Foriserija, mamma mia. Ja, jaz sem že lačen, ne vem za vas, ampak lačen sem tudi čestitke, zato čestitke af na radiokapris.si lahko prek spletnega obrazca, da voščimo, zaželimo in polepšamo dan tistim, ki danes praznujejo rojstni dan. Na mojem Facebooku so to Petra, Dejan in Sandi. Sandi Šavron, so najboljše. V imenu vseh nas in v imenu vseh tistih, ki seveda bojo s tabo žurili danes, verjamem, na petek, tako kot je treba. Torej, čakamo čestitke, dajte poslati jih čim prej, mi nadaljujemo tudi s hiti Robbie Williams, Seros Ramazzotti, Ella Langley, Choosing Texas, 9.35 za enkrat na uri. In čas hitro teče, če boste seveda uspeli pravočasno povedati super, če ne bo pa jutri, jer ne, z vami med 9 in 10. Čestitkala naprej.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Ok, smo pri slavljencih dneva. Danes jih smo že nekaj našteli, še vedno je na voljo čestitke af na radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca voščite in zaželite komu, če si seveda želite biti tisti, ki polepšajo na komu dan na rojstni dan, da jih mi pohecamo, da jih seveda nagradimo z obiskom foriserije in pic. Tako da zdaj ste na vrsti vi. Čim prej poslati, ker zmanjkuje časa. 9.46, tukaj je že George Ezra in Paradise. Potem pa bo Paradise samo še na pici v foriseriji.

0: Skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je zatožite vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
2: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri.
5: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Veš na fsf.si.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Jaz že od jutra nosim lelosi.
6: Lelosi. Too comfortable to take on.
8: Oberfest.
9: Oberfest.
8: Oberfest.
9: Oberfest.
8: Oberfest se vrača v soboto 10.

0: Prireditev bo pod velikimi šotori.
1: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinjski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej Planet Koper ali Park Center. Sinsej, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje. Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo. V soboto, 10. oktobra ob 16. uri, kjer se bodo v športnem parku Dekani pomirili proti ekipi iz Vrhnike. Pridite navijat za domače.
7: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
8: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
7: Capris Retro.

0: toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Nekaj oblakov krasi nebo trenutno, je pa sončno in jutri pričakujemo lahko bolj oblačno vreme, v nedeljo pa se spet obeta sonce in vrača lepo jasno vreme. Pri botaničnem vrtu v Izoli trenutno 21 stopinj, v Ankaranu 22, v Postojni 14.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Reprezentativne sindikalne centrale, članice ekonomsko-socialnega sveta, so v državnem zboru vložile zahtevo za razpis referenduma o intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikalist Branimir Štrukelj je poudaril, da je na vrsti tretji odločilen korak. V času kampanje Štrukelj pričakuje poskuse diskreditacije sindikatov strani predlagateljev zakona in delodajalskih organizacij, a napoveduje, da bodo sindikati ostali pri vsebinskih argumentih. Volivce je pozval, naj se referenduma odeležijo žijo v čim večjem številu in glasujejo proti zakonu. Ob tem je opozoril tudi, naj ne nasedajo drugim referendumskim pobudam, ki bi lahko po njegovem mnenju odvračale pozornost od osrednjega vprašanja. Začenja se jesenska izvedba pobude Teden restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi 5 novih. Osnovni meni v okviru akcije stane 26 evrov, rezervacije pa so odprte že od 28. septembra. Popraševanje je po navedbah organizatorjev še večje kot v minulih letih. Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za štipendije za neformalno usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi. Namenili so nekaj manj kot 160 tisoč evrov, od tega za vzhodno regijo 85 tisoč ter za zahodno regijo do 72. Rok za prijavo je 9. november.
2: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri proti prestolnici, zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas med Nanosom in Senožečami v smeri proti Kopru. Kamorkoli greste, previdno in strpno, če opazite še kaj, mi to sporočite.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
6: tako enostavno. Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Ob delu s Kaprisom.
2: In 3 minutke čez 10 dopoldne je tu petkovo, danes je 9. oktober in z vami Sara. Čez nekaj trenutkov rav

Raf na Kaprisu, 13 minut čez 10, z vami Sara in danes je petek, kar pomeni, da nas jutri že čaka zadnji letošnji Kaprisov El Panino, torej iz Lipice se odpravljamo na Kokoš. Ne pozabi, dobimo se ob 8.30 na zgornjem avtobusnem parkirišču v Kobilarni Lipica. Z nami bodo Radenska, Soria Naturale, Lelosi, Agraria, Koper, Tedi, Sanofarm in Avtocenter Jereb. Tako da se res splača priti, ker bo dosti dogajanja. Mi pa gremo zdaj v Boston, Stella Lefty je že tu.

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smashburger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Zdaj pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa prvo srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smashburgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava.
0: Nova priložnost. To druženje ob možanskih smashburgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava.

0: ki vas odpelje dlje.
1: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
2: Wow, kako se ti svetijo lasje.
3: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
2: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
3: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
2: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
4: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na Audi.si.
7: Porsche Koper. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: BC Koper vabi na novo domačo košarkarsko tekmo. V soboto, 10. oktober. Ob 19.30 se bo v tretji košarkarski ligi sezone 26-27 domači BC Koper pomeril z ekipo iz Postojne. Koprčani bodo lovili drugo zmago v sezoni. Vsi ljubitelji košarke lepo vabljeni v športno dvorano Srednje tehniške šole Koper.
12: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Kam danes?
1: Nocoj bo ob 19. uri v magazinu Grando v Portorožu slavnostna prireditev ob prazniku občine Piran z naslovom Hvaležnost. V zavetišču za brezdomne Koper danes pripravljajo dan odprtih vrat ob jutrišnjem mednarodnem dnevu brezdomstva. V park center Koper pa se danes in jutri vrača RC Fun Park. Čakajo vas avtomobili na daljinsko upravljanje, dirkalni stimulatori in ogled Ferrarija. Jutri pa še razstava avtomobilčkov Hot Wheels z možnostjo izmenjave.
2: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Vreme je res spremenljivo te dni, nekaj oblakov je še na nebu, občasno pa nas pozdravi tudi sonček, jutri bo prav tako oblačno, z nedeljo pa se ponovno vrača sončno in jasno ter krasno vreme. Trenutno 22 stopinj pred malo dvorano v Bertokih. Na cestah imamo zaradi prometne nesreče še vedno oviran promet med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri proti prestolnici in še vedno tudi okvarjeno vozilo na primorske avtocesti na izvozu Unec proti Ljubljani. Tako, previdno, strpno kamorkoli greste, če še kaj opazite, mi to sporočite.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
6: Ob delu s Kaprisom.
1: 10:30, Sara, z vami danes je petek, 9. oktober in čas je za en glasbeni sixpack, tukaj je The Weeknd. Potem že Alex Warren, Camila Cabello, Katy Perry, ostanite z nami.
7: Vsak dan med 10 in 2.
6: Kaprisov sixpack.
7: 6 komadov, eden za drugim.
6: In sixpack začenja. Start!

0: Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Rosi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
12: S torkom 13. oktobra se bo pričela jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov Marjetice Koper.
13: Predajte baterije in akumulatorje, odpadno motorno in jedilno olje, stara zdravila, pretekla kozmetična sredstva, strupe in ostanke baru. Preverite lokacije in termine na marjeticakoper.si.
14: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
15: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Tako, vreme je v bistvu iz ure v uro drugačno. Imeli smo že oblake danes, imeli smo že sonce, zdaj pa ponovno bolj oblačno in čeprav vidim tudi kakšna kapljica dežja. Tako da, če greste ven, vzamite dežnike za vsak slučaj. Kar se pa temperatur tiče, v Kopru 22 stopinj, prav toliko tudi v parku Sonce v Luciji, nekoliko bolj svežih 16 pa v Ilirski Bistrici.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Dobar dan želim, Daša Mlakar. V istanbulski četrti Maltepe se je v četrtek zjutraj delno porušila 7-nadstropna stavba. Umrla sta dva človeka, 10 so jih rešili, reševalci pa so nadaljevali iskanje morebitnih preživelih pod ruševinami. V povezavi z nesrečo so pridržali arhitekta stavbe in vodjo gradbišča. Jugozahodni del države, predvsem območje med Krasom in Idrijsko-Cerkljanskim hribovjem, je v četrtek zajel pas izrazito močnih padavin. Meteorna voda je zalivala stanovanske, kmetijske, šolske in druge objekte, največ dežja pa je padlo v Kobdilju na Krasu in sicer kar 353 litrov padavin na kvadratni meter. Poglejmo še v svet športa. Ko je lani dobil kraljevsko etapo na dirki po Sloveniji, je bilo to presenečenje. Zato pa je bilo nenavadno, da Kirilo Karenko letos ni dirkal vse do začetka poletja. Zdaj pa so potrdili, da je Ukrajinec privolil v enoletni suspenz zaradi izpuščenih testov. Mednarodna testna agencija, ki bdi nad protidopinškim bojem v večini največjih športnih zvez, je v četrtek objavila kratko novico o suspenzu kolesarja, ki je ravno takrat dirkal na dirki Gran Piemonte in se uvrstil na 70. mesto. Zaradi izpuščenih 3 protidopinških testov, ko ga ni bilo v predvidenem kraju, je ukrajinskega kolesarja doletela avtomatična kazen protidopinških oblasti. Vsak vrhunski športnik, ki se udeležuje mednarodnih tekmovanj, mora v sistemu ADAMS za vsak dan označiti enourno okno in navesti, kjer ga v tem času lahko najdejo kontrolori za izvedbo testiranja. Kirilu Karenku je očitno deloma uspelo prepričati tako Ito kot tudi delodajalca, ekipo Soluton Tek Nipo Rali, da so bile to nenamerne napake. Saj po pravilniku Svetovne protidopinške agencije lahko kazen prepolovijo le v primeru odsotnosti namere izogibanju testiranja.
2: Še vedno imamo okvarjeno vozilo na primorske avtocesti na izvozu Unec v smeri proti prestolnici, pa oviran promet tudi pri uvozu Dragomer v smeri proti Kopru zaradi del na cesti. Vsekakor previdno in strpno, kamorkoli greste, ceste so spolzke, če še kaj opazite, mi pa to sporočite.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si. Obi, tako
0: enostavno. Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: Yes, 3 minute čez 11. 9. oktober danes. Lepo petkovo dopoldne želim vsem, z vami Sara in čas za 3 dobre hite. Ed Sheeran čez nekaj trenutkov, Jon Sekada, zdaj pa Cat's Eye in Animal.
5: Hi, we're Cat's Eye. Like an
6: animal. Kapris. Številka 1 na obali.

Camera in Ed Sheeran na Caprisu. 13 minut čez 11, Sara z vami in danes je 9. oktober in danes bi tudi praznoval 86. rojstni dan John Lennon, ki se je rodil torej 9. oktobra leta 1940 v Liverpoolu. Z Beatli je zaznamoval glasbeno zgodovino, eno svojih najbolj prepoznavnih pesmi, pa tudi eno najlepših je pa ustvaril na samostojni poti, to je Imagine.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Čuj, Franko, hodi lezde na krčin. Kaj si čukaj imajo batege Harvey Norman?
3: Ne, kaj?
2: Ne rabiš plačati obroka.
3: Kašnjega otroka?
2: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
3: Ma kako ne, moraš plačati se na Embotalora.
2: Ma ne, greš v batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
3: Nisem zastopil, kaj moram batego v Buje?
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
5: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
6: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
7: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €.
7: Do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna le 4,59 €.

0: vrhnika.
1: Prireditev bo pod velikimi šotori.
2: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
3: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: obala-nepremičnine.si.
2: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača RC Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper, RC Fun Park, petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: BC Koper vabi na novo domačo košarkarsko tekmo. V soboto, 10. oktobra, ob 19.30 se bo v tretji košarkarski ligi sezone 26-27 domači BC Koper pomeril z ekipo iz Postojne. Koperčani bodo lovili drugo zmago v sezoni. Vsi ljubitelji košarke lepo vabljeni v športno dvorano Srednje tehniške šole Koper.
7: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Našel se je črn telefon znamke Xiaomi Redmi A2 pri stadionu. Če ga kdo pogreša, naj kontaktira Eciota prek Facebooka. V parku Sonce v Luciji so bila izgubljena črna očala z dioptrijo znamke Harley Davidson. Če ste jih morda našli, se lahko oglasite Anji. Na poti od Pirana proti Luciji pa so se izgubila sončna očala Ray-Ban z rjavim okvirjem in polariziranimi stekli. Lastnika lahko pokličete na 031-381-774.
2: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: V tem trenutku je dež prenehal, še vedno pa oblačno in bolj v sivih odtenkih. Jutri prav tako oblačno, z nedeljo pa se ponovno vrača sonce. V tem trenutku so izmerili 22 stopinj na skalah v Žusterni. Tako na cestah je zaradi okvarjenega vozila oviran promet na primorske avtocesti na izvozu Unec v smeri proti prestolnici. Drugih posebnosti pa trenutno ni, seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite. Srečno pot.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: 11.5 je ura na ta oblačno sončen petek, 9. oktober. Sara, z vami. In mi smo pripravljeni na še en glasbeni six-pack. Tukaj je že Duke Dumont. Prihajajo pa tudi Justin Timberlake, Teddy Swims, LaBouche in drugi. Ostanite pa, boste zvedli kdo.
5: Vsak dan med 10 in 2.
0: Kaprisov six-pack.
5: Šest komadov, eden za drugim. In six-

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino Rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4-nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku. Numa Events predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. 2 etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, 1 vstopnica, Jaka, Janef, Insulate, 1 Smajič in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra v Kopru. Vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.
3: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
4: Ja že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
0: Hrano imamo.
1: Iz tačke.
0: Veterinarski pregled.
1: Tudi v tački.
0: Pasji salon.
1: Tačka.
0: Kaj pa, če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
10: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
1: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
13: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditori Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.
14: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
15: Kia Benčič.
16: Na Benčič.
17: Na Kio Benčič.
18: Kia Benčič Koper.
14: Kia Benčič Koper, kjer je Kia

0: Je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Spet nekaj sončka, danes se res izmenjuje z oblaki in dežjem, jutri, kot kaže, bo prevladovalo oblačno vreme, v nedeljo pa spet več sonca. V Ankaranu trenutno 22 stopinj, 21 med vinogradi v Dragonji, na Kozini pa 17.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ura je 12.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dober dan želim, Daša Mlakar. Na Češkem bodo danes in v soboto potekale lokalne in delne senatne volitve, ki veljajo za prvi pomemben preizkus javnega mnenja za vlado pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Vladajoča koalicija si bo na volitvah prizadevala okrepiti prisotnost v lokalni politiki in senatu, medtem ko bo opozicija v senatu skušala ohraniti večino. Kolegij predsednika državnega zbora se je dogovoril glede sklica oktobrske seje državnega zbora. Opozicija je omaknila v novično zahtevo za izredno sejo z odreditvijo parlamentarnih preiskovalnih komisij. Na zahtevo Levice se bo ena od preiskovalk uvrstila na redno sejo. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je tretji dan predčasnega glasovanja na štirih referendumih udeležilo 25 tisoč volivk in volivcev oziroma nekaj manj kot 1,5% vseh volilnih upravičencev. Prvi, drugi in tretji dan skupaj se je predčasnega glasovanja udeležilo 75 tisoč volivk in volivcev oziroma 4,4% vseh volilnih upravičencev. Poglejmo še v svet športa. Za najboljše motocikliste na svetu ni premora. Naporen ritem dirk se bo ta teden nadaljeval v Indoneziji, ki je 17. prizorišče letošnje sezone. V elitnem razredu je uvodni trening pripadel Marku Bezekiju. V nadaljevanju petkovega dogajanja je bil najhitrejši Raul Fernandez, ki je drugi trening dobil pred Bezekijem in Jorgem Martinom. Najboljšo peterico sta dopolnila še Pedro Acosta in Mark Marquez.
2: Tako, nič novega na cestah, nobene nove posebnosti, promet poteka gladko, seveda previdno in strpno, če pa še kaj opazite, mi to sporočite.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
0: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: 12:02, Sara z vami, danes je petek, 9. oktober, kar pomeni, da je že jutri naš El Panino, več o tem pa čez tri hite. Še prej Karol G, Bruno Mars, Robin Schulz, Jennifer Lopez in David Guetta.
7: Hi, this is Jennifer Lopez.
8: This is David Guetta.
4: To je Kapris.
9: Številka ena na obali.
10: Številka ena na obali.
11: Kapris je

Still, pesem, ki je prišla ven v septembru 2026, Karol G in Bruno Mars na Kaprisu 12 čez 12. In petek je danes, 9. oktober, če še nimate načrta za jutrišnje dopoldne, najboljše, da se nam pridružite. Zadnji letošnji El Panino je jutri. Ob 8.30 se dobimo na zgornjem avtobusnem parkirišču v Kobilarni Lipica in se na to skupaj podamo na kokoš. Parkiranje bo za udeležence brezplačno, vse podrobnosti pa najdete tudi na naši spletni strani in socialnih omrežjih. Na Facebooku lahko še označite na dogodku, da pridete, tako da približno vemo, koliko nas bo. Ekola, mi pa naprej, Bon Vento je že tu.

0: Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
5: Te videz tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
8: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
9: S kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
12: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun moč enotnosti.
13: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda. V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Kapris Retro.
1: Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
0: Tu je Kapris Millennium.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Oblačno vreme ustraja in bo ustrajalo tudi v jutrišnjem dnevu, kot kaže jutri dežja ne bo in v nedeljo nas že čaka nekaj sonca in bolj jasno ne bo. Če pa pogledamo zdaj temperature, 21 stopinj imamo pred staro šolo v Kortah. Tako, promet poteka gladko, nobenih novih posebnosti, seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite, vsekakor pa previdno in strpno.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: Yes, 12.30 je ura, petek, 9. oktober in z vami sem Sara. Čez nekaj trenutkov Kygo in Khalid, Uncle Cracker, zdaj pa je tukaj že Mr. Props in Waves.
6: Vsak dan med 10 in 2.
5: Kaprisov six pack.
6: Šest komadov,

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
11: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
12: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
11: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
12: Prireditev bo pod velikimi šotori.
13: Seminarna Vinja Bertoki.
14: Čas oljkarjenja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
15: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
16: Wow, kako si ti svetijo lasje! Hvala, sem se barvala v Med in Mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v Med in Mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v Med in Mleko Koper.
17: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: V Piranu je 20 stopinj v tem trenutku, na teniških igriščih na Bonifiki stopinjo več, v Sežani pa 18. Vremenska slika ostaja ista, siva in oblačna, jutri prav tako na sporedu oblaki, nedelja pa, kot kaže, sončna.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Prepovedi kajenja v javnih prostorih in uporabe aromatiziranih elektronskih cigaret ostajajo nespremenjeni del zakonodaje, tako sporoča Ministrstvo za zdravje. Minister Tadej Ostrc je zagotovil, kot minister, kot zdravnik in kot oče treh otrok se zavzemam za še bolj restriktivno zakonodajo na tem področju. Še enkrat je podaril, da se delovni predlog ni ukvarjal s členi, ki so že v veljavi na tem področju in da nikakor ne gre za predlog zakona. Dokument, ki je zakrožil javnosti, je nedokončan delovni osnutek in nikakor ne predstavlja uradnega ali potrjenega predloga Ministrstva za zdravje. Da bodo obstoječe zakonske določbe, ki zagotavljajo zaščito pred škodljivimi vplivi tobaka, ostale v veljavi in bodo ustrezno vključene tudi v novo zakonodajo. Mariborski policisti so bili v začetku avgusta obveščeni o onesnaženju vode in poginu rib na območju Rač. Po zaključeni preiskavi so ugotovili, da sta se onesnaženje vode in posledično večji pogin rib zgodila zaradi izlitja gnojevke na polje ob vodni vir. Pri tem je nastala materialna škoda v vrednosti okoli 8000 evrov. Zoper osumljenega so kriminalisti že podali kazensko ovadbo. Pri treh živalih govedorejca na Savinjskem je bil potrjen prvi primer virusa šamonda v Sloveniji. Sum na bolezen je bil postavljen na podlagi kliničnih znakov. Po razpoložljivih podatkih virus ne predstavlja pomembnega tveganja za zdravje ljudi. Uprava za varno hrano je sporočila, da gre za novo ugotovljenega povzročitelja bolezni živali v Evropi, katerega pojav je povezan tudi s širjenjem in večjo aktivnostjo krvosesnih mušic zaradi ugodnih podnebnih razmer. Podobno kot virus bolezni modrikastega jezika in virus Schmallenberg, se tudi ta virus prenaša z mušicami rodu Colicoides.
2: Poslušalec je sporočil pred kratkim, da je v Sečovljah na avtobusni postaji policijska kontrola, tako da bodite pozorni, drugih posebnosti trenutno na cestah ni, vsekakor previdno, strpno, če še kaj opazite, pa mi to javite.
4: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si. Obi, tako
0: enostavno. Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Ob delu s Kaprisom.
2: Ekola, 3 minutke čez eno popoldne, petkovo popoldne je že tu in najboljše, da gremo kar na naslednje tri hite. Damjano David čez nekaj trenutkov, Jamelia, zdaj pa Olivia Rodrigo.

0: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Samo to po mojem ti naredi tudi ChatGPT. Mislim, če ga ti naštimate, ne vem, če veste, ma vi lahko ChatGPT naštimate, kako želite, da vam odgovarja. Ali da vam odgovarja prijazno, ali da je do vas, ne vem, spoštljiv, lahko pa tudi sarkastičen, lahko je tudi, ne vem, pač neposreden. In če ga po moje date, da je pač ChatGPT do vas, ne vem, nesramen, oziroma da vam direktno pove, kaj si misli, lahko dobite zelo takšne odzive nazaj.
2: Kaj mu napišeš, ja, grdo mi govori. Okay.
1: Ne, pač ne. Ti določiš v svojih nastavitvah, lahko določiš, kako želiš, kakšno persono želiš od ChatGPT-ja.
2: Okay.
1: Če želiš, da je prijazen do tebe, ali ti sarkastično odgovarja, ali ti neposredno, pač brez nekih olepševanj odgovori in tako naprej. In če naštimaš po mojem nek sarkazem ali pa...
3: Naredimo test. Vprašaj ChatGPT, kaj si misli o tebi, povej mi na nesramen način.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
4: My name is Alex Warren.
5: Kapri za štirka, ena na obali.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Pa vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti. Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
7: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditori Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.
0: Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo. V soboto, 10. oktobra ob 16. uri, kjer se bodo v športnem parku Dekani pomirili proti ekipi iz Vrhnike. Pridite navijat za domače.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Kje lahko dobiš vse za streho?
11: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
0: Gasilska brigada Koper to soboto od 9. ure dalje pripravlja Dan odprtih vrat. Pripravili so zanimiv program in aktivnosti. Ogled vozil, otroški poligon, prikaz vaje ukleščene osebe v prometni nesreči, Rdeči križ bo prikazal temeljne postopke oživljanja in podjetje Dim Detektor delovanje dimnih javljalnikov. Spoznajte dom koprskih gasilcev. Dan odprtih vrat gasilske brigade Koper to soboto. Pa gasilski pozdrav na pomoč.
11: Zanimive zgodbe. Sveže novice. Naša slovenska Istra. Obala plus.si.
7: Vsestranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
2: Kapris Retro.

0: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližje, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Nič novega, kar se vremena tiče, še vedno imamo oblačno, še vedno možnost dežja čez dan. Kot kaže oblačno tudi jutri, nekaj več sonca pa v nedeljo. Če pogledamo še temperature, 21 stopinj trenutno na Sveti Katarini v Ankaranu. Na cestah trenutno nobene nove posebnosti, promet poteka gladko, seveda če kaj opazite, nam to sporočite.
3: Nič 80 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: 1,5 je ura na ta oblačen petek, 9. oktober je danes, z vami Sara in čas za še en glasbeni sixpack, tu je že Teddy Swims in Bad Dreams. Pa še rima se.
7: Vsak dan med 10 in 2.
6: Kaprisov sixpack.
7: 6 komadov, eden za drugim.
6: In sixpack začenja zdaj.

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smashburger Koper pripravljata pravo mini pešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Zdaj, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti pa prvo srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smashburgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi. Too comfortable to take on.
11: Roxy. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača RC Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper, RC Fun Park, petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na Harvey.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ja, kot kaže, v Kopru trenutno vreme drži in kot kaže, ni dežja, vendar ga lahko še pričakujemo. Tako da dežniki so obvezna oprema, če se odpravljate od doma. Temperature pa v Kopru prijetnih 22, v Luciji 20 in Postojni 16 stopinj Celzija. Ja, topleje danes sicer ne bo več, kot pa kaže nas podobno vreme in temperature čakajo tudi jutri.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ura je dve.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Koalicijske poslanske skupine predlagajo nove tri posvetovalne referendume. O nižjem DDV na osnovna živila in energente, racionalizaciji javne uprave in prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Referendumi bi potekali skupaj z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, tako so povedali predstavniki SDS, Nove Slovenije in Demokratov. Navi Pillay je postala letošnja dobitnica Nobelove nagrade za mir. Nagrado je prejela za svoja prizadevanja pri spodbujanju miru in mednarodnega prava. Ob novici, da je postala najnovejša nagrajenka, se je Pillayeva ob bučnem aplauzu pošalila. Če boste malo bolj ploskali, bo morda nagrado delila s Trumpom. Ob tem pa je resneje dodala, da je bilo zadnje, kar je storila to, da je predložila poročilo o Gazi, v katerem dogajanje tam opredeljuje kot genocid. Za vas imam še dve športni novici. Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju sta se hitro poslovila tudi prva favoritinja v slovenski ekipi Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg, ki je usodno napako naredila po minuti borbe in debitant Gal Berlantič Žižek v kategoriji do 100 kg. Francosko prvenstvo se po premoru v pogon vrača s tekmo, ki lahko prinese vsaj začasno spremembo na vrhu lestvice. Neporaženi Lyon lahko zmago v Lensu skoči pred vodilni Monako, gostitelji pa so v nizu štirih prvenstev tekem brez zmage. In še skok na ceste. Na primorske avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu je prišlo do prometne nesreče, tako da lahko pride do zastoja in seveda previdno. Drugih posebnosti ni, če pa slučajno še vi kaj opazite, smo tu. Srečno in pa previdno.
5: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
6: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Na poti domov in Žiga Pangos.
7: Ekola, pa je petek tu. Tudi jaz sem danes z vami. Klepač je rabo eno malo pauzico. Ampak lej, zdravje na prvem mestu. Danes je petek, 9. oktober in tudi v takšnem džiru bomo preživeli to skupno popovdne, seveda z glasbenimi željami in pa še marsikaj se bo zgodilo. Tako da radio na glas in dejmo, pijmo počasi skupaj v vikend.
8: Hey, what's going on? This is Somber.
9: Radio Kapris.
10: Obala je zakon.

Show Me Love in Robin Schulz na Kapisu, že ko sem z vami v tem petkovem popovdnevu. Danes bomo govorili o gobicah. V bistvu, vsi tisti, ki greste na okoli in pobirate gobe, lahko še tako dobro poznate gobarski teren, pa ste se letos domov vseeno vrnili s precej prazno košaro. Recimo na Primorskem, posebej na Goriškem, je gobarska sezona, ki se zaključuje, slaba. Strokovnjaki pravijo, da so gobam rast otežili sušno in vroče poletje, potem pa še toplo, suho in vetrovno vreme na začetku jeseni. Drugod po Sloveniji je pa je nekoliko boljše, tako da letos lahko rečemo, da so šle gobe na Primorskem po gobe. Tako da mogoče bo rabljo iti kam bolj severno, si priboriti kakšno gobico. Mi gremo naprej z Miley in Bass Persuaders na Kaprisu. Uživajte.

0: Ma tudi ti greš na zaključni El Panino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi El Panino Rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19. Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
4: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
6: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
9: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
10: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
9: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
11: Prireditev bo pod velikimi šotori.
0: PC Koper vabi na novo domačo košarkarsko tekmo. V soboto 10. oktobra ob 19.30 se bo v tretji košarkarski ligi sezone 26-27 domači PC Koper pomeril z ekipo iz Postojne. Koprčani bodo lovili drugo zmago v sezoni. Vsi ljubitelji košarke lepo vabljeni v športno dvorano Srednje tehniške šole Koper.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Kapris Retro.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, jesensko muhasto vreme je očitno res tu, tako da ponovno je obilo dežnih kapelj tudi na obali. Temperature pa ostajajo prijetne, v Izoli so termometri namerili 20 stopinj pred bolnišnico.

0: Dovolj doltra, pa stopinjo več, torej 22. Skočimo še na ceste. Kar malo več dogajanja trenutno, prišlo je do prometne nesreče na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, zaradi tega je tudi zaprt vozni pas in pa zastoj na cestah Izola Strunjan v obe smeri. Drugih posebnosti ni, če pa ste na cestah previdno, ker so zaradi dežja ceste zelo spolske, če pa slučajno še vi kaj opazite, smo tu, srečno, varno in pa strpno.
1: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: MGZS ali Novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
3: Morska sol, burja, kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s krasa.
1: Od 2 do 6 na Kaprisu in Žiga Pangos.
4: Res se danes se družimo skupaj vse do 6. Petek je 9. oktober, kmalo se bomo tudi odpravili na pot v vikend, do takrat pa se bomo privoščili eno stonogo hito, tako da dejte radio na glas, ker prihajajo Imagine Dragons, Lost Frequencies, tudi Alanis Morissette, Liga Blue in tudi Temper City. Uživajte!
5: What's going on? This is Temper City.
1: To je Kapris.
6: Kapris je številka ena na obali.

0: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
3: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
4: Kaj pa tako vohaš?
5: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
4: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
5: Ja, pa potem pa je čas za preventivni pregled.
6: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
7: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
8: Iščite ugoden potrošniški kredit, obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
9: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
10: Nočem vedeti.
9: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
10: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
9: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopt.com.
11: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
12: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Numa Events predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. Dve etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, ena vstopnica, Jaka, Janef, Insulate, ena Smajič in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra v Kopru. Vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.
14: Odpadko dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala Plus.si.
16: 3, 2, 1.
17: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Če bi morala z eno besedo opisati današnji dan, je to najbrž dež. Upam, da niste odšli od doma brez dežnika, ker ga v tem muhastem vremenu še kako močno potrebujemo. Poglejmo pa še temperature. V Portorožu še vedno na meji 20 stopinj, Piranu in Ilirski Bistrici pa nekoliko manj. Živo srebro se je tam povzpelo do 19 stopinj, nas pa plohe čakajo tudi v preostanku popoldneva in v prihodnjih dneh.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
0: Ura je tri.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Evropska unija je kljub nižji zapolnjenosti skladišč zemeljskega plina od zgodovinskih ravni pripravljena na zimo. Tako je na podlagi poročila sistemskih operaterjev prenosnega plinskega omrežja zatrdila Evropska komisija. Nižje ravni zalog tako namreč kompenzira z večjim uvozom utekočinjenega zemeljskega plina. Platforma Passport Reports je ugotovila, da je slovenski potni list na svetovni lestvici 199 držav v primerjavi z lani zdrsnil za 6 mest na 20. Njegovi imetniki lahko brez vnaprej pridobljenega vizuma potujejo na 171 destinacij. Med državami, v katere lahko slovenski državljani potujejo brez vizuma, so tudi Japonska, Južna Koreja, Brazilija, Argentina, Turčija in Združeni Arabski Emirati. Za potovanje v ZDA, Kanado in Združeno kraljestvo pa potrebujejo predhodno elektronsko potovalno dovoljenje. Sopredsednika stranke Ljubljana smo vsi, Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, sta v državni zbor vložila pobudo za spremembo zakona o lokalnih volitvah. Predlagata omejitev opravljanja funkcije župana za največ 3 zaporedne mandate za občine z več kot 3000 prebivalci. Leta 2023 je podoben predlog podala Piratska stranka in zbrala 5000 podpisov za omejitev na največ 2 zaporedna mandata, a Klakočar Zupančičeva kot predsednica državnega zbora njihove pobude takrat ni podprla. Poglejmo še v svet športa. Kolesarska sezona na cesti se bliža koncu. Tako tradicionalno piko na i postavi zadnji peti spomenik Lombardija. Ker manjka petkratni zaporedni zmagovalec Tadej Pogačar, se ponuja priložnost številnim kolesarjem, tudi Rogliču in debitantu Jakobu Omrzelu. Na štartnem seznamu so trije Slovenci. Domen Novak in Primož Roglič imata sicer vsak svojo vlogo, medtem ko ima prosto vlogo na svojem krstnem nastopu na kolesarskih spomenikih tudi Jakob Omrzel, 20-letni dolenec, ki se bo neobremenjeno podal na prvi start na kakšni izmed petih največjih kolesarskih klasik sezone. Pa skok še na ceste. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti na razcepu Kozarja v smeri Brezovice proti Brdu je še vedno zaprt vozni pas. Nastaja tudi zastoj v smeri Ljubljane med Logatcem in pa Vrhniko, ter na naših regionalnih cestah občasno nastaja zastoj med Izolo in Strunjanom in sicer v obe smeri. Drugih posebnosti ni, jaz sicer upam, da se stanje kaj izboljša, če pa ste slučajno na cestah, previdno, ker so zaradi dežja ceste precej spolske. Če pa slučajno še kaj opazite, me seveda lahko pokličete. Srečno, varno in pa strpno vožnjo.
4: 08 0 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste

0: samo.
1: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Popoldne na Kaprisu. In Žiga Bangos.
3: Ekola, pa smo že čez tretjo uro, danes je petek, 9. oktober in mi smo počasi tudi na poti v vikend, kar pomeni, da s tem nam pripadajo tudi glasbene želje, tako da nič 3153288 pošli svojo in ti jo kmalu tudi zavrtim. Do takrat si bomo privoščili enih par, tako da prihajajo Rimon, pa Cut Burns in Nico Santos že tu. Why don't you say? Uživajte!

0: Supergirl in Rimo na Kapresu, tudi mi bomo jutri Supergirls and Superboys, ko se bomo odpravili zjutraj že na zadnji letošnji El Panino. Ob 8.30 se dobimo na zgornjem avtobusnem parkirišču v Lipici in gremo skupaj na kokoš. Na štartu nas čaka Radenska, za malico bojo poskrbeli iz Agrarje Koper z najboljšimi panini, pa se pravi, naši sopotniki so tudi Avtocentri Rep, Lelosi, Nodol, Soria Natural in Srečo Mobil. Vsak dobi še zapestnico za brezplačno ogled kobilarne Lipica po pohodu, tako da boste lahko se res nadeli en tak luškan sobotni izlet. Tako da se vidimo jutri ob 8.30 na parkirišču v Lipici in se bomo skupaj odpravili na letošnji zadnji El Panino.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.
4: Obala je zakon.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj si čuka imajo batege Harvey Norman?
3: Ne, kaj?
2: Ne rabiš plačati obroka.
3: Kašnjega otroka?
2: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
3: Ma kako ne? Moraš plačati se najem Botalora.
2: Ma ne, greš v Batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
3: Nisem zastopil, kaj moram Batego v Buje?
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
8: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
11: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
10: Lelosi. Too comfortable to take on. Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
13: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
14: Porsche Koper.
15: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
16: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
17: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
15: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
18: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
19: Ne bom pozabil na stare čas.
14: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditori Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, za nami je precej muhast dan, pred nami pa žal nič kaj obetavno popoldne. Temperature sicer čisto jesenske. V Ilirski Bistrici je 19 stopinj, na avtobusni postaji na Šaredu pa 6 stopinjo hladneje, in sicer 18. Tako torej, če se danes kam odpravljate, je dežnik praktično obvezna oprema. Skočimo pa še na ceste.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Prenovljeno nekdanje skladišče soli Libertas na kopališkem nabrežju v Kopru danes prvič odpira vrata širši javnosti. Novo kulturno središče, ki so ga slovesno odprli v sredo, bo v prihodnjih mesecih gostilo številne domače in tuje ustvarjalce, od glasbenikov in gledališčnikov do likovnih umetnikov in filmskih ustvarjalcev. Za program pa skrbi Andraž Gombač. Kot poudarja, želijo Libertas oblikovati v živahno kulturno stičišče, ki bo povezovalo domače in tuje ustvarjalce, ponujalo raznolike vsebine ter nagovarjalo čim širši krog obiskovalcev. Lista Za vedno Koper in Gibanje Svoboda sta v prostorih krajevne skupnosti Semedela organizirala srečanje z občankami in občani mestne občine Koper o izzivih na področju prometa in mobilnosti v občini. Ob predstavitvi celostne prometne strategije mestne občine Koper do leta 2032 je kandidatka za županjo Mateja Hrvatin Kozlovič predstavila ključne rešitve iz volivnega programa na področju prometa s podarkom na urejenem in dostopnem parkiranju, boljšem javnem prevozu in varnih vsakodnevnih poteh. Pri načrtovanju rešitev bodo izhajali iz dejanskih potreb ljudi, strokovnih analiz in realne izvedljivosti posameznih ukrepov. Ok, zdaj pa res skočimo še na ceste. Nič kaj mirno ni na današnje petkovo popoldne. Prišlo je do prometne nesreče na razcepu Srmin proti Kopru, zaradi tega je tudi promet oviran. Še vedno je zaprt tudi vozni pas na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu in pa nastajajo zastoji na cestah med Izolo in Strunjanom, in sicer v obe smeri. Previdno na poti, ker so ceste spolske, če pa

0: Slučajno še vi kaj opazite, smo tu. Srečno in previdno.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira. Na poti domov.
5: Z Žigo Pangosom.
6: Ej, petek je. Upam, da ste dobro, 9. oktober danes. Mi smo na poti v vikend in pa tudi pri glasbenih želja. Tako da dejte kar radio na glas, ker danes se ne šparamo. Dokler dobim kašem vaš SMS, bomo zavrteli si jih enih par, tako da Viva La Vida, od Coldplayu prihaja pa tudi Siena, Spiro, Capital Cities in Mos Kena. Tudi to bomo poslušali takoj zdaj. Drugače pa glasbene žele, 031 533 288.

0: Ma tudi ti greš na zaključni Alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi Alpanino Rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji Alpanino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4-nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji Alpanina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
8: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Sinsay medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsay Planet Koper ali Park Center. Sinsay, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje.
12: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo...
13: Semenarna Vinja Bertoki.
14: Čas oljkarjenja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite semenarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
15: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
16: Ne bom pozabil na stare čase.
17: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditori Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.
2: Kapris.
18: Kapris.
2: Številka.
18: Številka ena.
2: No.

0: Toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ja, kot kaže, se je dež ponovno ustavil in tudi nekaj sonca je v Kopru. Tudi termometri so se ustavili, sicer temperature rahlo padajo, ampak so ravno pravšnje. Sezona hudijev in plaščev je torej res med nami. V Postojni je 14 stopinj nad lediščem, v Luciji 19, v Kopru pa 18 stopinj Celzija. Če se odpravljate od doma, vseeno ne pozabite na dežnik, da vas kaplje slučajno ne presenetijo.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
4: Ura je 4.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so ruski napadi povzročili obsežno škodo na elektroenergetskem omrežju v državi in da si oblasti prizadevajo obnoviti delovanje. Ukrajina je medtem izvedla tudi nove napade na ozemlju Rusije. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je danes nagovoril obiskovalce 31. jesenskega kmetijsko-obrtnega sejma v Komendi. Ob tem je poudaril pomen sejmov kot prostora povezovanja, izmenjave znanja in ustvarjanja novih priložnosti za razvoj slovenskega kmetijstva, obrti in podjetništva. Dejal je, tu se izkušnje srečajo z novimi idejami, iz pogovora pa lahko zraste novo sodelovanje. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je zaradi neuvrstitve filma Exodus 1945 naša kriv festivalski program letošnjega festivala slovenskega filma v Portorožu odpovedala udeležbo na odprtju festivala. Seznanjena je sicer s pojasnilom vodstva festivala, da film zaradi svoje dolžine in določb festivalskega pravilnika ni bil uvrščen v program. Poglejmo pa še k našim zahodnim sosedom. V prestižni vinski kleti v Toskani je bilo ukradenih več tisoč steklenic vina v vrednosti 5 milijonov evrov. 7 zamaskiranih posameznikov je vdrlo v vinsko hišo, nato pa z viličarji, ki pripadajo podjetju, v 2 velika tovornjaka naložilo 30 tisoč steklenic vina. Storilce še vedno iščejo.
2: Stanje na cestah pa ostaja nespremenjeno. Prišlo je do prometne nesreče na razcepu Srmin proti Kopru, zaradi tega je promet oviran. Še vedno je zaprt vozni pas na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu in pa zastoji v obe smeri na cestah med Izolo in Strunjanom. Previdno na poti, ker so ceste spolske, to je to, kar vem jaz, če pa slučajno še tika, pazi, nekaj časa sem še tu. Srečno, strpno in pa previdno, če ste za volanom.
5: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
6: tako enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Na poti domov in Žiga Pangos.
7: O, ja. Eko na petek, 9. oktober. Mi smo pri glasbenim željah, tako da dajte mi poslati svojo na nič 3153288, ker je petek in smo pred vikendom in si zaslužimo. Tako da, dejmo kar s tem začet, do takrat pa jih zavrtim enih part, Kajo, Tina Turner prihaja, pa tudi Train in Teddy Swims že tu.
8: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
9: Številka ena na obali.
5: Radio Kapris.

Love got to do with it. Kajo in Tina Turner pravijo na petek 9. oktobra. Žiga, sem z vami v tem popodnevu, ki se počasi odpravljamo tudi na pot v vikend. Zdaj, mi smo pri glasbenih željah, tudi k temu bomo kmalu prišli, ampak še prej vam imam nekaj zapovedati in sicer znanost nas vedno znova preseneti. Danes recimo berem, da so znanstveniki na Sardini odkrili vas, v kateri živi nenavadno veliko stoletnic. Ta vas je tam že kar nekaj časa, pa tudi gospe niso ravno od včeraj. Ampak zdaj so prišli znanstveniki in ugotovili, da so v bistvu te gospe kar stare. Da jim ne bomo delali krivice, so ugotovili še nekaj. V vasici Bolotana ima ženska, ki dočaka 70 let skoraj 14% možnosti, da praznuje tudi 100. rojstni dan. In prav predstavljam si, kako vesele so bile gospe, ko so jim znanstveniki prišli to povedati. Tako da, v bistvu obstaja neka vasica na Sardini, kjer je lahko življenje mogoče večno. Mi pa že s prvo glasbeno željo za Saro je tu Aerosmithi in Jaded. Vi pošljite svojo na 031 533 288. Mi pa začnemo takole.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
4: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1, priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
5: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
7: S Kaprisano, z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača RC Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper, RC Fun Park, petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.
9: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8. do 19.
10: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
11: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
10: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
11: Prireditev bo pod velikimi šotori.
12: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
13: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
12: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
14: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
16: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Kapris Retro.
0: In tu so 90-ta na Kaprisu.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, vsake toliko se celo sonce pojavi, pa potem spet dež. Ampak kot kažejo napovedi, smo za danes z dežjem končali. Ampak vseeno, dežnik se boji za vsak slučaj, da nas slučajno ne bodo presenetile dežne kaplje. Poglejmo pa še, do kam se je povzpelo živo srebro. Portorož vztraja z 19 stopinjami, v Ljubljanski ulici v Izoli pa je le stopinja manj, in sicer 18 nad lediščem.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. S številnimi aktivnostmi bo gasilska brigada Koper odprla vrata širši javnosti. Dan odprtih vrat bo v soboto 10. oktobra med 9. in 13. uro. Kako pomembno je, da javnost oziroma obiskovalci spoznajo delo gasilcev, pa Jan Brodar, direktor in poveljnik gasilske brigade Koper.
4: Zdi se nam zelo pomembno, da javnost naše delo pozna in ga razume. Na eni strani želimo obiskovalcem pokazati naše prostore in vozila, našo opremo in jim približati delo gasilcev, saj kot neka osrednja gasilska enota v regiji smo tesno povezani z lokalnim prebivalstvom. Na drugi strani je dan odprtih vrat tudi priložnost za osveščanje o požarni varnosti. Zato želimo obiskovalcem predstaviti osnovne preventivne in samozaščitne ukrepe in jim pokazati, kako lahko tudi sami pripomorejo k večji varnosti. Na ta način želimo prispevati boljši požarni preventivi med našimi.

0: občankami in občani.
1: Poglejmo pa še stanje na naših cestah. Še vedno je oviran promet na cesti na razcepu Srmin proti Kopru in pa še vedno nastaja, da tudi zastoje v obe smeri na cestah med Izolo in Strunjanom. To je to, kar vem jaz, če pa še ti kaj paziš, sem tu. Srečno, varno in strpno, predvsem pa pazite, ker so ceste še vedno spolske.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus? Klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
4: Vsak dan odlične akcije v mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
2: Od 2 do 6 na Kaprisu in Žiga Pangos.
5: Eja! Jaz sem z vami tudi ta petek, 9. oktobra. Mi zdaj nadaljujemo z enim takim six-packom, si bomo kar jih privoščili. Somber, Jennifer Lopez, On Republic, Loj. Takoj zdaj pa bomo zavrteli tudi glasbeno željo, ki je poslal Mark za Sabino in sicer Red Hot Chili Peppers, Danny California, za lepe spomenje napisal. Ekole, uživajte!

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa probati srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
6: 3, 2, 1...
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
9: Obiščite zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
14: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
17: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
18: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
19: Obala-nepremičnine.si.
20: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
21: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.
1: Gasilska brigada Koper to soboto od 9. ure dalje pripravlja Dan odprtih vrat. Pripravili so zanimiv program in aktivnosti. Ogled vozil, otroški poligon, prikaz vaje ukleščene osebe v prometni nesreči, Rdeči križ bo prikazal temeljne postopke oživljanja in podjetje Dim Detektor delovanje dimnih javljalnikov. Spoznajte dom koprskih gasilcev. Dan odprtih vrat gasilske brigade Koper to soboto. Pa gasilski pozdrav na pomoč.
15: Samo ne si smejati. Allora poslušajte, lepi moji zlati,

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Sonce v Kopru se stalno malo pokaže, malo se skrije, ampak kot kaže, dežja danes ne bo več veliko, vsaj ne napovedanega. Temperature pa še popolnoma jesenske, v Piranu in Luciji 18, Ilirski Bistrici pa 16 stopinj Celzija. Kot rečeno, popoldne in noč bo mirna, jutri pa nas čaka ponovno muhasto vreme, nedelja pa bo sicer malo bolj sončno oziroma oblačna. Vseeno, brez dežnika od doma ne hoditi.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Ura je 5.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. V Sicilijo prihajajo fotografije in posnetki opustošenja. Vrtinca, ki sta nastala nad morjem, sta se namreč dopoldne premaknila na kopno in tam povzročila pravo razdejanje. Po zraku so letela drevesa in avtomobili, sila vetra je z objektov ruvala strehe, podrla številne električne drogove, poškodovala pa je tudi več hiš in šolo, v kateri so bili v času tornada otroci. Škoda je ogromna. Ekonomsko-socialni svet se je na seji seznanil s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti, pri čemer so se predstavniki tako delodajalcev kot sindikatov strinjali, da bi morali lestvico in olajšave pri dohodnini uskladiti za več kot 4,15%, za kolikor predlaga vlada. To bi pomenilo tudi višje neto plače. Agencija Republike Slovenije za okolje v okviru projekta Sovir nadgrajuje satelitsko sprejemno postajo. Nadgradnja bo omogočila sprejem bistveno večje količine podatkov nove generacije meteoroloških satelitov Meteosat v realnem času. Ti podatki bodo prispevali k podrobnejšemu spremljanju vremena in hitrejšemu opozarjanju na nevarne vremenske pojave. Poglejmo pa še v svet športa. Po veliki nagradi Bahrajna, ki jo je letos gostila Malezija, so se dirkači preselili v Singapur, ki bo 17. prizorišče letošnje sezone kraljice motošporta. Edini prosti trening dirkaškega konca tedna je pripadel Georgeu Russellu, sledile so šprint kvalifikacije, ki jih je dobil Max Verstappen, vodilni v skupnem seštevku Kimi Antonelli pa je bil šele sedmi. Pa poglejmo še na ceste. Na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in Uncem je zaprt vozni pas in pa še vedno je oviran tudi promet na razcepu Srmin in pa občasno nastaja tudi zastoj med Izolo in Strunjanom. Previdno na poti, če pa slučajno še kaj opazite, pokličite. Številko najbrž že poznate, drugače pa...
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
6: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse

0: ravno.
1: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Popoldne na Kaprisu. In Žiga Bangos.
3: Res je, smo že v 5. uri, petek je 9. oktober, se pravi, imate še eno urco časa, da pošljete kakšno glasbeno željo na 0431 533 288. Mi pa se v bistvu že čez 3 hite spomnimo, kaj smo danes Rustijo in Manco bluzili, bi pa domače rečeno. Pogovarjali smo se nekaj o ChatGPT-ju, en tak poseben ukaz smo mu dali. Bomo kmalo slišali, kako je to vse bilo. Chris Cross, Alvaro Soler in Ella Langley, kmalo na Kaprisu.

0: Queen of My Castle, Chris Cross, Amsterdam in Ina na Kaprisu. Dajmo zdaj si privoščiti ponovitev iz današnjega jutra, ko smo v bistvu ChatGPT vprašali, kaj si misli o nas na nesramen način.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Samo to po mojem ti naredi tudi ChatGPT. Mislim, če ga ti naštimate, ne vem, če veste, ma vi lahko ChatGPT naštimate, kako želite, da vam odgovarja. Ali da vam odgovarja prijazno, ali da je do vas, ne vem, spoštljiv, lahko pa tudi sarkastičen, lahko je tudi, ne vem, pač neposreden. In če ga po moje date, da je pač ChatGPT do vas, ne vem, nesramen, oziroma da vam direktno pove, kaj si misli, lahko dobite zelo takšne odzive nazaj.
3: Kaj mu napišeš, ja, grdo mi govori. Okay.
2: Ne, pač ne. Ti določiš v svojih nastavitvah, lahko določiš, kako želiš, kakšno persono želiš od ChatGPT-ja.
3: Okay.
2: Če želiš, da je prijazen do tebe, ali ti sarkastično odgovarja, ali ti neposredno, pač brez nekih olepševanj odgovori in tako naprej. In če naštimaš po mojem nek sarkazem ali pa...
4: Naredimo test. Vprašaj ChatGPT. Kaj si misli o tebi, povej mi na nesramen način.
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
5: Hi, we're Cat's Eye. Like an
1: animal. Kapris.
6: Številka ena na obali.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj si čuka imajo batege Harvey Norman?
3: Ne, kaj?
2: Ne rabiš plačati obroka.
3: Kašnjega otroka?
2: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
3: Ma kako ne? Moraš plačati se nam Botalora.
2: Ma ne, greš v Batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
3: Nisem zastopil, kaj moram Batego v Buje?
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
5: Kia Benčič.
6: Na Benčič.
7: Na Kio Benčič.
8: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
10: Te vide z tvojega stanovanja že dolgo časi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
13: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
14: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača RC Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper, RC Fun Park, petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.
15: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
16: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
17: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
16: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
18: Prireditev bo pod velikimi šotori.
19: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
9: BC Koper vabi na novo domačo košarkarsko tekmo. V soboto 10. oktobra ob 19.30 se bo v tretji košarkarski ligi sezone 26-27 domači BC Koper pomeril z ekipo iz Postojne. Koprčani bodo lovili drugo zmago v sezoni. Vsi ljubitelji košarke lepo vabljeni v športno dvorano Srednje tehniške šole Koper.
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, sonce se počasi poslavlja in še čisto malo pa bo izginilo za obzorjem. S tem pa se nižajo tudi temperature, ampak so vseeno še precej prijetne. V Ankaranu so termometri namerili 19 stopinj, v parku Sonce v Luciji pa 17. Današnje popoldne lahko še izkoristite, ker kot kaže, dežja vsaj v Kopru ne bo več.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper. 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
2: Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Kam z baterijami, starimi zdravili, barvami, laki, čistili, pesticidi ali odpadnim oljem, ki so se čez leto nabrali v gospodinjstvu? Marjetica Koper tudi letos pripravlja tradicionalno jesensko akcijo brezplačnega zbiranja nevarnih odpadkov. Premična zbiralnica bo med 13. in 24. oktobrom obiskala kar 60 različnih lokacij v 22 krajevnih skupnostih mestne občine Koper in v občini Ankaran. Nevarni odpadki pogosto ostanajo pozabljeni v gospodinjstvih, so pa sicer del vsakdanjega življenja, vendar zaradi svoje sestave zahtevajo posebno ravnanje. Urnik in lokacije prevzema so občani že prejeli zadnjo položnico za redni odvoz odpadkov, objavljeni pa so tudi na spletni strani Marjetice Koper. Če občan svojega termina slučajno ne more izkoristiti, lahko nevarne odpadke brezplačno odda tudi v zbirnih centrih Marjetice Koper. Evo pa poglejmo še stanje na cestah. Na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in Uncem je še vedno zaprt vozni pas, drugače pa je brez posebnosti in naj tako tudi ostane. Če potujete proti prestolnici, tako potrebujete uro, proti naši lepi obali pa nekoliko več in sicer uro in 10 minut. Drugače pa previdno na poti, ker so ceste še vedno spolzke. Če slučajno še vi kaj opazite,

0: ste, me še lahko pokličete. Številko seveda že poznate, če pa je ne.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma. Na poti domov.
5: Z Žigo Pangosom.
6: In tudi v vikend. Danes je petek, 9. oktober. Jaz mislim, da ste vsi že ful navdušeni nad jutrišnjim Elpaninom. Ko se bomo iz Lipice že ob 8 in pol zjutraj odpravili na kokoš, kar dejte si naštimati budilko, če še niste. Mi pa še pol urce pri glasbenih željah, tako da dejte pohitet in čim prej poslati svojo. To je že naslednja za Majo in Faithless New Religion. Maja, privošči si, uživaj.

0: Od Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Nepozabna izkušnja. Zigante Travel Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri.
5: Oberfest
6: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
7: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
6: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
8: Prireditev bo pod velikimi šotori.
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi. Too comfortable to take on.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
13: Porsche Koper.
14: BC Koper vabi na novo domačo košarkarsko tekmo. V soboto, 10. oktobra, ob 19.30 se bo v 3. košarkarski ligi sezone 26-27 domači BC Koper pomeril z ekipo iz Postojne. Koperčani bodo lovili drugo zmago v sezoni. Vsi ljubitelji košarke lepo vabljeni v športno dvorano Srednje tehniške šole Koper.
0: Radio Kampris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
15: Numa Events predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. 2 etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, 1 vstopnica, Jaka, Janef, Insolej, 1 Smajič in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra v Kopru, vstopnice na eventi. Pikasi. Število stopnic je omejeno.
16: Moja gre povsod z mano.
17: Jaz imam pa 2 in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
16: Čakaj, govoriva o torbicah?
17: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Pa se je po celem dnevu pokazal tudi sonček, tako da ni razloga, da ga ne izkoristimo. Jutri nas čaka podobno vreme kot danes, z nekaj plohami, seveda nenapovedanimi, tako da je dežnik praktično obvezna oprema. Nekaj lepšega vremena nas sicer čaka že ob koncu tedna, pa potem tudi naslednji teden. Poglejmo pa še temperature. V Kopru se je živo srebro povzpelo do 18 stopinj, Portorož 19 in Postojni 10. Ja, tam je pa že nekoliko bolj sveže.
0: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Dijaki v Franciji so se danes večinoma vrnili v šolske klopi po večdnevnih protestih, na katerih so zahtevali boljše izobraževanje. Organizatorji sicer pozivajo k novim obsežnim demonstracijam prihodnji teden. Združeni narodi so medtem izrazili zaskrbljenost zaradi občasno nasilnih spopadov med protestniki in policijo. Koalicija je vložila posvetovalne referendume o nižjem DDV na energijo in hrano, racionalizaciji javne uprave in prepovedi burk na javnih krajih. V Svobodi, SD in Levici so kritični do treh novih posvetovalnih referendumov, ki jih je predstavila koalicija. Izvedli bi jih na isti dan kot referendum o interventnem zakonu. Novi trije posvetovalni referendumi po prepričanju glavnih sindikalnih central služijo zamegljevanju osnovnega odločanja, to je o uveljavitvi interventnega zakona za razvoj Slovenije. V Posavskem muzeju Brežice se je v začetku oktobra odvil letošnji slovenski slavistični kongres, ki je pod naslovom Razsežnosti jezika in književnosti. Med sistemom, rabo in interpretacijo združil sloveniste in slaviste. Osrednji slavnostni govor je zaznamovala stoletnica rojstva jezikoslovca Jožeta Toporišiča, njegovemu delu pa je bil posvečen tudi sklop predavanj Toporišičev dan. Kongres je obeležil še 70 let izhajanja revije Jezik in slovstvo ter 50-letnico delovanja večine pokrajinskih slavističnih društev. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana letos obeležujejo 40 let sistematičnega spremljanja poznih posledic zdravljenja raka pri ljudeh, ki so zboleli v otroštvu ali mladostništvu. Cilj sodobne onkološke obravnave pa danes ni več le ozdravitev, temveč tudi pravočasno prepoznavanje in obravnava posledic zdravljenja, kar pa omogoča bolj kakovostno življenje. Pa še zadnjič danes poglejmo na ceste. Na cestah je praktično, ceste so praktično brez posebnosti, samo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Unecokvara tovornega vozila ovira promet. To je to, če potujete proti prestolnici ali iz nje, tako potrebujete dobro uro. Telefon se za danes poslavlja, če pa vi slučajno kaj opazite, kakšno posebnost, objavite jo na naši Facebook strani Promet za obalo Radia Kapris. Telefonček vam bo znova na voljo jutri ob 8. uri. Srečno, strpno in pa varno, če ste za volanom.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste naši

0: na Kampusu in Žiga Bangos.
1: In mogoče lahko že rečemo tudi dober večer počasi. Petek je 9. oktober. Eno lepo petkovo popovdne smo preživeli, kar nekaj glasbenih že smo si zavrteli. In jutri se bomo tudi lepo imeli. Na zadnjem letošnjem Kaprisovem El Paninu ob 8.30 štartamo iz Lipice, tako da dej, pridi čim prej, da si zagotoviš svoj panin. Ker lej, so toliko dobri, da jih lahko kar na hitro zmanjka. Danes bomo še vedno uživali v najboljših hitih, tako da dejte radio na glas, ker prihajajo Felix Jen, Rudimental, Joel Corey, Justin Bieber, Kajo in Khalid. To že v tej uri, od 8 dalje pa tudi žurkica z DJ-em Ostendorf. Tako da uživajte, lepo se mejte in se vidimo jutri.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Kapri se številka ena na obali.
0: Kapris.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj si čukaj imajo batege Harvey Norman?
3: Ne, kaj?
2: Ne rabiš plačati obroka.
3: Kašnjega otroka?
2: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
3: Ma kako ne, moraš plačati se na Embotalora.
2: Ma ne, greš v batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
3: Nisem zastopil, kaj moram batego v Buje?
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
5: Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100.000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
6: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
7: Vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter only servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
8: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
9: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
10: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem Komenda.si.
11: Ne bom pozabil na stare čas.
12: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditori Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.
13: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
1: Kapris.

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini pešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti na probe srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
8: Hrano imamo.
9: Iz tačke.
8: Veterinarski pregled.
9: Tudi v tački.
8: Pasi salon.
9: Tačka.
8: Kaj pa, če je nujno?
9: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
9: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
10: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Avtovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Avtovalis Koper.
11: Moja gre povsod z mano.
12: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
11: Čakaj, govoriva o torbicah?
12: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
13: Novo.
14: Novo.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj si čuka imajo batege Harvey Norman?
3: Ne, kaj?
2: Ne rabiš plačati obroka.
3: Kašnjega otroka?
2: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
3: Ma kako ne, moraš plačati se na en botalora.
2: Ma ne, greš v batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
3: Nisem zastopil, kaj moram batego v buje?
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
5: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
8: Obala nepremičnine, z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: Narejeno na pol. Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
11: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
4: Zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
0: To je radio.
1: To je radio.
0: Kapris.

0: Oberfest.
1: Oberfest.
0: Oberfest.
1: Oberfest.
0: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
1: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
0: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
1: Prireditev bo pod velikimi šotori.
2: Gasilska brigada Koper to soboto od 9. ure dalje pripravlja dan odprtih vrat. Pripravili so zanimiv program in aktivnosti. Ogled vozil, otroški poligon, prikaz vaje ukleščene osebe v prometni nesreči, Rdeči križ bo prikazal temeljne postopke oživljanja in podjetje Dim Detektor delovanje dimnih javljalnikov. Spoznajte dom koprskih gasilcev. Dan odprtih vrat gasilske brigade Koper to soboto. Pa gasilski pozdrav na pomoč.
3: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
4: Numa Events predstavlja Reform, Reform, Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. Dve etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, 1 vstopnica, Jaka, Janef, Insolej, Ena Smajič in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform 31. oktobra v Kopru. Vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.